drag där från Axwell och Ingrosso. More Than You Know heter låten. Och det är dags nu för nya från stavhopparen Armand Mondo Duplantis. Ja, den här låten handlar om att när man tävlar så representerar man mycket mer än sig själv. Man representerar sin familj, nära och kära och sitt land. Här är Mondo då. Nya låten heter Go.

hade tänkt att plugga juridik, men musikintresset tog överhand. Bella Kay pratade om. Det fick en här med I love it, I love it, I love it. Och de här tongångarna tror jag att du känner igen. Det är ju bröderna Olsen. Smuk som ett stjärneskott.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Sabrina Carpenter med Taste. Och jag läste att hon fick ett pris faktiskt. Hon vann en Emmy för att hon var med i Mupparna.
1: It's the Muppet Show with our very special guest star, Sabrina Carpenter!
0: Yeah! Ja, det var kul för henne. Jag fortsätter med K2, Turn the Lights Off.

världens bästa lyssnare. Need Your Love sjöng de One Republic. Och jag släpper fram Jonas Brothers härnäst. Lyssna på låten Sucker.

Jag som önskar dig välkommen till en ny timme. Jag tänkte spela Ella Langley med låten Be Her. Kommer om några minuter. Men vad säger som rymdpojken allra först här? Låten heter Den bästa tiden väntar.

sångerskan Ella Langley som ville bli sitt bästa jag i låten som heter Be Her. Och jag går vidare nu med en tjej som egentligen heter Anna Dasha Novotny. Fast hon kallar sig kort och gott för Dasha. Här är hon med Bye Bye Bye.

svänger bra här om I Want You Back från Jackson 5. Och dessförinnan hade vi Miss Li som sjöng Dansa med mig själv. Vi lyssnar på Melody Club nu.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det här var Kygo tillsammans med Carter Faith. Låten heter That's When You Know. Och vet du vad? Jag tycker det är alldeles för lite Enrique Iglesias i radion. Det åtgärdar jag nu.

0: Ibiza.
1: Venga boys, we're going to Ibiza. Och nu är låten slut. Men jag vill inte vara någon partypooper, så vi låter Bruno Mars inta dansgolvet istället. Här är

musik här ifrån, vem då? Ja, det är Molly Hammar. Det är hennes nya låt, Aldrig ensam igen. Och nästa artist är Taylor Swift. Sången heter Delicate.

Martin Ventepacka. Och jag tänkte slå ett slag för en tävling. Lyssna här. Tävla i Guldkanalens kundvagnsrace. Det låter något det. Ja, du får ju 35 sekunder på dig att fylla en kundvagn med så mycket sovrumsinredning du bara hinner. Och allt du får ner i vagnen får du behålla. Låter intressant? Ja, gå in och tävla på vår Facebook-sida. Lycka till!

Ariana Grande, Hater, Made You Love Me, sjunger nu. Och det är dags för en svensk grupp som har vunnit flest grammisar genom tiderna i Sverige. De har vunnit hela 23 grammisar. Jag pratar om gruppen Kent. Här är de med Utan dina andetag.

barn så sjöng hon på tunnelbanan, så gamla tanter kom fram och nöp henne i kinden och sa, du är så duktig så. Ja, jag pratar om Sara Larsson. Det fick det här med Lush Life. Och alldeles nyss hade vi Molly Sandén och Victor Lexell med nya låten Tänk om också. Och jag fortsätter med Mondo.

0: Katy Perry med Firework direkt efter Klara Hammarström och nya Gravity. Ja, nu är det slut.
1: Nu är det slut.
0: På mitt program alltså. Men som tur då att Guldmorgon tar över alldeles strax. Så det är bara att hänga med. Jag lämnar dig med Keith Urban och Michael.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Vi får en vind nu som är svag till måttlig och då västlig.
2: Det är måndag och klockan är 5. Vi tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Liva heter jag som inleder morgonen med Leona och Marcus och Martinus. Hej måndag.

kanalen med musik senast ifrån John Travolta och Olivia Newton-John i You're the one that I want. Det är måndag morgon. Henrik Wiberg heter jag, som hoppas att du har haft en riktigt skön helg. Kanske var du en av dem som har röstat igår. Det var väl en hel del, kan tänka mig, om du nu inte har förtidsröstat. Mina kollegor har garanterat varit och röstat, det hoppas jag i alla fall. De dyker upp här i studion lite längre fram och gör mig sällskap, både Jane Tilly och Per-Ola Sandberg.

0: God morgon med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det Simply Red med If You Don't Know Me By Now. Och vi har samma kändis fortfarande i guldmånstävling, gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Kan berätta för dig att förra veckan så gissades det på Nadim Ghazale, Hasse Brontén, Måns Nilsson, Tarik Taylor och Magnus Uggla. Ny chans har du ju vid 7:30 på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och då har vi väl, det måste vara 5 och 6 du kan vinna om du ger oss rätta svaret.

morgon, god morgon. Välkommen till måndagmorgonen i Guldkanalen. Senast fick du tjejen som ju ibland kallas för drottningen av disco. Hon hade ju mycket hits där under disco-eran. Du hörde Donna Summer i Guldkanalen med Hot Stuff.

0: måndag morgon. Du lyssnar på Gullmorgon med musiksenaste från Tal Backman med She's So High. Nu är vi framme vid en liten god bit från i fredags. I fredags hade vi besök av vår ostexpert Mårten Bergroth.
1: Jaha då, äntligen!
0: Och som vanligt har du massor med goda ostar med dig.
2: Ja.
0: Och lite udda tema idag,
2: alltså,
0: eller?
2: Idag kör vi ett lite udda tema. Jag tänker, nu har ni ändå varit med så pass länge. Så att idag, då ska vi ha gissning utav land och ostar. Jag har tagit 5 riktigt, riktigt stora ostländer. Så att jag tänker att vi presenterar länderna och sen kan ni liksom gissa när vi tar oss an de olika ostarna.
3: Du behöver inte presentera länderna.
1: Men alltså Mårten, du är fullt medveten om att det här kommer gå käpprätt åt skogen.
2: Nej. Det här kommer ni att fixa.
0: Om man säger Frankrike till alla så får man äta.
2: Ja, precis. Någonting kommer att komma. Jag har inte ens med någon fransk ost idag. Nej. Då, vi kan börja så här. Vi börjar säga så här. Om vi pratar om engelsk ost, vad tänker ni er då? Vad är liksom den typiska engelska osten? Ja, det får man nog säga. Det är ju de flesta som åtminstone tänker att man liksom det här rätt så de pratar alltid cheddar och crumbly.
0: Jag tänker på den farmhouse cheddar
2: som brukar
0: med den whisky.
2: Ja, och det är ju otroligt hög. Så att engelskt tar vi med oss. Vi har med oss danskt. Vad tänker ni då?
0: Gamle Ole.
2: Ja, då blir det, då får vi se om det prickar in någonstans i närheten där. Har ni någon uppfattning om Portugal?
3: Jajamän.
2: Jajamän, Per-Ola vet.
0: Säg en ost, Per-Ola. Portugal.
3: Jag vet inte.
2: De brukar ha ganska mycket krämiga ostar. Väldigt mycket så här rinniga, härliga. Också väldigt, väldigt, väldigt göttiga. Svensk ost då? Vad tycker ni då?
0: Ja, Herrgård.
2: Det typiska. Det är optimalt ju förstås.
0: Ja.
2: Ja, och sen så kör vi Schweiz. Ja. Vad tycker ni då?
0: Per-Ola.
3: Är det goda ostar?
2: Schweizisk ost, ja men nu får ni det här. Schweizisk ost.
3: Nej men det kan man bara hålla på så här.
2: Nej men nästan utan gry.
3: Ja, precis.
2: Så, nu så. Men då har ni, det är i alla fall länderna. Så att vi börjar med en som ni redan har fått på tallriken idag. Och det är en av mina absoluta favoriter.
3: Jag måste fråga, är det tävling nu då, Mårten?
1: Nej,
2: ja, det får vi väl in. Du tävlar väl i allt, tänker jag.
1: Så ja. Att,
2: vi kan ta antal rätt.
0: Det här känner man direkt att den är från Schweiz, va?
2: Ja, schweizisk tjänsten. Det här, vi kan säga så här, ni som inte då ser detta, det här är en liten vit rulle. Den är gjord på getmjölk, så mycket kan vi säga. Den är ju i sin stil, det här kallar man för en laktik. Det vill säga att den har den här lite syrliga, gräddiga smaken, ganska tunt mögeltäcke. Vad tror ni för land i denna?
0: Schweiz.
2: Nej. Är det enda gissningen ni får gissa av allihopa? Nu vet ni vilka 5 länder vi har att röra oss i.
3: Jag säger dem igen.
2: Jag har ju gjort det lite svårt för er, så att det ska ju vara något.
3: Och det var inte fransk?
2: Den är inte fransk.
3: Nej. Vad sa du?
1: Portugal
2: säger
3: nej, de är lite mer riniga i Portugal.
2: Ostkonnissören har talat här.
3: Nej, den är brittisk.
2: Brittisk tror vi där. Den här är faktiskt svensk.
0: Ja.
2: Den är dessutom precis härifrån, utanför Haby. Då har man vita geten, gör den här lilla, heter Bongo. En liten vitmögel. Och ni har fått dessutom en superdupergod liten marmelad med passionsfrukt och clementin. Bra syra i, tycker jag.
1: Men jag måste säga, den smakar inte jättemycket.
2: Nej, den här är ganska mild. Och det är ju lite grann också, vi pratar ju ofta om getostar för det är så många som räds det. Och jag tycker att vi börjar slå hål lite grann på det. Men det här som en supertypisk getost skulle jag säga att många nog ryggar för när man ser den här lilla vita rullen. Oh, nej, den kommer vara kraftig, den kommer vara stallig och frän och liksom. Men det är den inte.
3: Getost. Då måste man alltid ha någon form av marmelad och sånt.
2: Nej, det tycker jag absolut inte. Jag tycker att de funkar väldigt ofta precis som de är. Och dessutom är den stora fördelen att man kan ju använda dem mycket i matlagning och göra liksom typ om man värmer dem och kör liksom någon chèvrechaud eller någon sån här varmare macka med. Det är ju fantastiskt.
0: Men vi kan väl sammanfatta det hela med att det var fel, va?
2: Verkligen.
0: Hörby var det rätta svaret.
4: Det här är Guldmål.

0: Julmorgon med Hanna Kane och Per-Ola. Senast fick du musik från MC Hammer med You Can Touch This. Och kollegor, hur är det? Om det är någon som ringer till er och säger att vi är i närheten och kommer förbi om 10 minuter, vad gör ni då? Panikstädar ni eller?
1: Ja, du tänker så, ja. Mm.
0: Är det bara fritt fram och komma, eller får ni lite bråttom med att kanske plocka undan saker och ting och fixa till?
1: Då tycker jag nästan det är bättre att de inte ringer alls, utan bara står där. För då kan man bli lite stor, då kan man bli lite så spänt. Om man nu så här, tänker att man ska gå och lägga sig och sånt liksom. Mm. Då kan man mycket väl säga så, oh, vi är precis på väg ut eller något liknande.
0: Det är inte så att du springer in på toaletten och börjar städa febrilt.
1: Nej, det skiter jag.
0: Eller liksom se till så att det inte står disk i diskon och så vidare.
2: Ja. Nej.
0: Hur gör du, Jane?
2: Nej, det är inget.
0: Du har inga problem med det
2: heller. Låt dem komma bara.
0: Nej. Tydligen en ny undersökning från Demoskop gjord på uppdrag av IKEA visar att 68% av svenskarna tycker att ordningen hemma påverkar om de bjuder hem folk eller inte.
2: Mm-hmm.
1: Ja, men det kan man göra. Det är lite skillnad här med det du beskriver, tycker jag, för att om de bara ringer och kommer liksom.
0: Ja.
1: Alltså många är ju faktiskt lite nöja med detta att vi tar inte hem folk när vi inte har städat. Men ringer de 10 minuter innan så får de ta det för vad det är. Och man får, det är ändå så att man får ta det som om att de kommer för att de vill träffa oss. Inte för att de ska inspektera eller så.
0: Fast det gör man ju.
1: Ja,
2: det sen å andra sidan så är det väl som så att har man inplanerade gäster, då har man ju sett till att det är rent och snyggt ju.
0: Ja. Var tredje svensk säger också att de skulle bjuda hem folk ofta om hemmet var mer organiserat.
2: Mhm.
1: Ja, nej, det tycker jag. Nu sa jag det. Jag tycker det är fel. Har man vänner ska man bjuda hem dem, och är det ordentliga vänner så ska de komma utan att tycka på. Sen behöver de kanske inte berätta, fan, såg ni det du de hände? Där hängde tvätt på motionscykeln. Han kan inte träna mycket och de hänger och tar tvätten där. De vill man inte ha lite.
0: Men så. Har ni en sån här, kanske en garderob eller någon låda där ni på något sätt öser in saker?
2: Man bara trycker ner.
0: Så att den ska ju inte öppnas då?
2: Nej.
1: Det är rum.
0: Som en låda. Så inga gärna så låser ni.
1: Det är ju princip.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Vi får en vind nu som är svag till måttlig och då västlig.
2: Klockan är strax efter sex. Det är måndag och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Där, god morgon, med musik senast ifrån G. Giles Band med Centerfold. God morgon och välkomna till jobbet, Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Tack för det.
2: God morgon, god morgon.
0: Jag vet ju att Tilly hade långklänning på sig igår och var och röstade.
1: Så är det.
0: Känns det bra efter valet igår?
1: Ja, men det får jag väl ändå säga. Det känns bra.
0: Paula,
1: han har gjort sin plikt.
0: Du har gjort det också.
2: Ja, det är traditionsenligt, så går man ju dit och det är högtidligt.
0: Men det är ju svårt om man ska ångra sig, att man kommer på efterhand att nej, jag skulle ju röstat på dem istället.
2: Ja, så kan det ju vara ju.
0: Då har man ny chans om 4 år då.
2: Ja, precis.
0: Så får man hoppas att det man har röstat på är ett bra val.
2: Japp. Yep.
0: Mycket mer än så kan man inte göra.
2: Nej, det säger du ju.
0: Men man brukar göra lite research innan ju.
2: Ja.
0: Kolla upp vad det egentligen man röstar på för någonting. Det är ju en bra tips. Martin Fandén, han är här och håller koll på morgontrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Du tipsar honom om du ser någonting som stör på 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.

0: Vi ska inspektera.
1: Nu kommer de här.
0: Hallå? Det var från miljöpolisen.
1: Nej.
0: Vi får öppna.
1: Bort därifrån.
0: Öppna.
1: Bort. Nej. Bara en dröm.
2: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se. Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
3: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
8: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
9: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
10: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
12: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
13: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Planerar ni en kickoff? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
15: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se. Scandorama.
16: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
18: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu.

0: Gullmorgon med Benson Boone senast, Mr. Electric Blue. Vi är tillbaka efter helgen. Det är måndag 14 september och det är Ida och Ronja du ska gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn och tänka mig bland på Ronja Rövardotter.
1: Och Ida är Emil.
0: Exakt.
2: Det är fulla trillingen idag.
0: Det är det.
1: Temamässigt idag så är det den fyllda munkens dag idag.
2: Det är spännande för att ibland när man får en munk så vet man inte om det är vanilj eller äpplemos i den. Sen så ibland så kommer det att tar man ett bett och sen så trillar det ut på byxbenet.
0: Vita t-shirt.
1: Det är också rosa tequila-dagen idag. Det är sällan jag har druckit rosa tequila kan jag säga.
0: Så inte vanligt tequila utan rosa tequila?
1: Japp.
0: Har du testat det?
2: Aldrig.
0: Nej.
1: Jag tror vi har testat det när Barbjörn har varit där faktiskt.
2: Ja, det.
0: Eller testar vi till 9 frukosten.
1: Och sen avslutningsvis så är det färgpennans dag idag.
0: Ja, det är ju trevligt att det är färg. Är det inte det?
1: Jo.
0: Det är lite grann när man går från svartvit tv till färg-tv. Man tar samma grej med färgpennor.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Väg 100 i höjd med Höllviken så är det problem att ta sig fram på grund av en trafikolycka. Det finns ingen prognos när olyckan kan vara helt uppklarad. Väg 100 alltså i höjd med Höllviken och det verkar påverka trafiken i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det här är Gullmorgon med Savage Garden senast, I Want You. Och vi vaknar upp till måndagen den 14 september. Det är Ida och Ronja som har namnsdag och vi har även lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har vi. Idag 1814 skriver Francis Scott Key den amerikanska USAs nationalsången. Och vad heter USAs nationalsång?
2: The Star-Spangled Banner.
1: Star-Spangled Banner, yeah, det är rätt. Sant.
0: Yeah.
1: Den har man hört några gånger, va?
2: Ja, det har man gjort.
1: Oh. And the home of the brave,
0: yeah, is the land of the free.
1: Ja, du kan ju ännu mer. Ja.
2: Vi ska gå till 1925, för det var dagen idag då Sveriges kvinnliga idrottsförbund bildas i Göteborg.
0: Ja, och vi säger grattis idag till en av Gentilis favoritartister, Benjamin Ingrosso.
2: Jaså, så pass, ja.
0: Han har blivit stora killen, fyller 29 idag.
1: Oj.
0: Kommer ju till Malmö Arena snart också ju.
2: Mm, vad härligt.
0: Tror att det är svårt med biljetter.
2: Det kan det nog vara, ja.
0: Han är rätt poppis, Benjamin. Sen säger vi grattis till Sarah Dawn Finer som fyller 45. Även Monica Forsberg på Ola fyller idag.
1: Ja, det gör hon. Det är ju, hon har ju varit med i Melodifestivalen några gånger, skrivit många låtar och är gift med Hans Andersson.
0: Ja, hon fyller 76. Och så säger vi grattis till killen som är med i en grupp. Fortfarande stod på 80-talet, Morten Harket.
2: Oh, aha.
0: Precis.
1: Aha.
0: Aha. Fyller 67.

0: Det är Gullmorgon med Edward Maja senast med Stereo Love och ny chans i vår tävling Gissa kändisen har du vid 7:30. Handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och vad har vi i prispotten idag, Tilly?
2: 5 600.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: Vi har en olycka på länsväg 100 i höjd med Höllviken, påverkar trafiken i båda riktningarna. Det ska vara en buss inblandad i den här olyckan och det finns ingen prognos när det kan vara helt uppklarat. Länsväg 100 alltså i höjd med Höllviken. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Östen i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventix. Trygghet när det gäller.
5: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
7: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
10: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
11: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslödahl.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Harry Styles och Skullmon med American Girls. Det är ju måndag, vi är inne i en ny krispig vecka. Vecka 38 i ordningen. Ser det ut att bli en bra vecka, Tilly?
1: Du, den ser väldigt lugn och härlig ut. Det enda jag har att se fram emot här, det är på lördag då. Det är tjejkväll.
0: Trevligt.
1: Mycket.
0: Per-Ola?
2: Idag är det utvecklingssamtal för yngsta tösen, så det kan bli en bra vecka. Kan också bli en sämre. Jag hoppas det blir en bra. Det kan bli antingen flip eller flop. Förhoppningsvis flip.
0: Har du fått några känningar inför detta?
2: Nej, men jag känner mig rätt lugn. Jag tror det blir bra. Sen så är det så en stor fest i Sjöbo på lördag. Jag ska stå och prata, intervjua lite grann. Magnus Carlsson kommer dit. Jag ska fråga dig, Magnus Carlsson.
0: Herregud, vad du ute. Är det Barbados Magnus eller Whipping Willows Magnus?
2: Det är Barbados.
0: Barbados.
2: Ja. Barbados, ja.
0: För egen del så är det, ja, det är mycket.
2: Får jag gissa?
0: Ja.
2: Hämta bandy, lämna bandy. Hämta handboll, lämna handboll, ja,
0: det,
2: fotboll.
0: Det är handboll, fotboll, konst, teater, innebandy. Och sen ska tydligen frun till Ullared på lördag.
1: Nämen,
2: ja. Herregud.
1: Trevligt.
0: Spela lite musik, så det är

0: vädret i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Vi får en vind nu som är svag till måttlig och då västlig.
2: Det är måndag, vi är tillbaka igen efter helgen. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Du vet att det var val igår, va?
1: Ja, det vet jag, för jag var ju och röstade halv dag.
2: Vad röstade du på? När du var där då? Var det mycket folk?
1: Nej, du. Jag var där kanske vid, vad kan klockan ha varit? 3:30 någonting.
2: Mm.
1: Det var nästan ingen alls.
2: För på en hel håll så var det ju alltså, jättelånga kallar.
0: Ja, exakt. Jag kommer upp till Umeå där så var det ju jättelånga kallar. Och Stockholm också, de stänger valkallen klockan 8. Mm. Då sa de att står man i kön när de stänger vallokalen så får man komma fram och rösta. Men det var jättefint. Så alltså, vi hade ju en käft liksom, nästan.
2: Så det var lite sant. Inga problem alls.
1: Nej.
0: Inte alls i alla fall. Nej. Det är lite högtidligt. Jag åter på min fin kavaj. Och duschar faktiskt.
2: Ja, så.
1: Ja, ja, vi,
0: ja, många sa att det luktar gott där i vallokalen. Och vad det luktar gott. Så. Jag får duschat för det är val, sa jag.
2: Ja, precis. Det blir extremt jämnt just nu.
1: Ja.
2: Lite marginell ledning för den rödgröna oppositionen. Men onsdag, torsdag så ska väl alla de här utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna räknas.
0: Mm.
2: Så då får man berätta vad som händer helt enkelt.

0: Det är Gullmorgon med Murrayhead, One Night in Bangkok.
1: Ja, vi försöker ta upp lite aktuella händelser här på morgnarna. Jo, det aktuella nu, vad är det då?
0: Är det valet?
1: Ja, det är ju valet, ja. Och sånt, men där står ju ingenting annat överhuvudtaget. Liksom. Jag var ute och gick. Ja, vad sa du?
2: Ja, folk pratar ju inte om något annat heller.
1: Nej, precis. Jag var ute och gick igår. Jag tror att vi har någon kompis i Ystad. Claes Simmerholm och hans fru Åsa. De är jättetrevliga och har jättebra relation. Varit gifta i 100 år. Men de berättar icke för varandra vad de röstar. Jag frågar Jane här nu. Jane, vad röstar du på?
2: Ja, det sa jag. Det berättar inte jag.
1: Inte du heller?
2: Nej, men jag är uppväxt med det.
0: Ja. Fast jag tycker att man är gifta. Borde man väl berätta?
2: Ja.
1: Ja.
2: Husfridens skull om inget annat.
1: Har ni inte sett det också? Det finns nu på sociala medier. De har då försökt dejta ihop en vänsterpartist med en moderat och se hur det funkar. Och tror ni det skulle funka om det var så två ytterligheter som
2: ja,
1: levat liv? Alltså.
0: Om man klarar av att jobba mellan blockgränserna,
1: ja,
0: och kompromissa lite grann.
1: Ja, men det tror jag också. Men tänk då liksom om han tjänar mer än henne och då är så, hon är vänsterpartist, tycker hon då att hon ska ha hennes pengar och så vidare. Det blir jättesvårt. Då ska man jobba lika mycket eller i familjen. Mm. Och nu har jag tagit ur diskmaskinen så här många gånger.
0: Mm.
1: Men jag hittade en rolig artikel här om just detta med regn och valdeltagande. Man har gjort studier 2023, 34 tidiga studier om just regn och valdeltagande. Och hade det regnat igår så hade antagligen inte så många röstat i Sverige som man gjorde i vilket fall som helst. Då tänker man, vem är det hade tjänat på det om det hade regnat? Mm. Är det de som har lite lata anhängare? Och vem är latast? Är det en moderat latare än en socialdemokrat?
0: Men det är ju ingen giltig anledning att det regnar.
2: Nej,
0: kan jag tycka.
1: Nej, men det är ju ändå så. Nu var inte detta här i Sverige. Va? Men jag tror nog ändå att om du sitter hemma i soffan och du har precis vaken. Mm. Liksom, ja, jag går lite senare så jag fortsätter att regna.
0: Däremot så har det ju på ett annat alldeles när de hade köer i 3 timmar att vissa som hoppar över.
1: Ja, ja.
0: De kom ju inte in i vallokalen. De fick vänta 3 timmar. Alltså köa lång, lång tid.
1: Ja.
2: Man har fika med sig och sånt.
1: Ja. Man är lite nyfiken på varför det är köer på vissa orter och inte i andra. Liksom.
0: Det måste ju vara dåligt uppstyrt då, kan jag tänka mig.
1: Jag tänker det, ja.
0: Alltså det får man ju kolla över till nästa val. Mm. För det är viktigt att alla har möjlighet. Man ska inte tröttna för man står i kö.
1: Nej, exakt. Och sen skulle det ändå vara, jag tycker att man kan göra en grej och detta. Vet man att det är kö, då kan man på något sätt kanske ha lite underhållning på plats. Ja. Någon som går och säljer godis.
0: Eller någon som tjänar lite pengar på det också.
1: Absolut. Exakt.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
5: För din trygghet.
4: Preventix.se.
6: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
7: Va? Varför får du ut pengar?
8: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
10: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
11: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
12: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Fortsätter Gullmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: tonight.
1: Klockan är 20 minuter över 7, det är måndag. Du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Fun med We Are Young.
2: Man brukar ju säga att det finns en första gång för allting. Och igår så var det en första gång för mig. Minsann, jag har för första gången hela mitt liv volontärjobbat.
3: Ja.
1: Vad innebär det då?
2: Ja, det innebär att man jobbar gratis, man ställer upp.
1: Ja.
2: Gjorde jag igår för hembygdsföreningen här i byn. Och jag stod och krängde våfflor och kaffe och korvar och allt vad det var.
1: Var var detta någonstans?
2: Ja, detta var ju uppe vid Smedjan, när vi sög här i byn. Jag fick förfrågan, vi är lite ont om folk. Skulle inte du kunna tänka dig att steppa in? Absolut att jag gör så.
1: Vad var det för evenemang?
2: Hembygdsföreningen.
3: Vad gör man där?
1: Ja.
2: Ja, men där kommer ju dit folk och tittar på Smedjan och lyssnar på Staffan Strängar och... Ja. Så där var jag ett par timmar igår med Sanne. Ja. Och det var ett tag som det var en riktig rush. Två våfflor där, jag var sitter ni någonstans, glöm inte besticken. Skulle du ha kaffe till det och så? Jajamensan. Och så hålla koll på allting och så ta betalt. Och det var
1: Hur många våffeljärn jobbade du med samtidigt?
2: Nej, jag stod inte inne i köket, jag stod där ute. Så jag bara kastade in till Laila eller Ingela. Två våfflor! Sekret och sylt.
3: Jättebra.
2: Ja, men det var jätteroligt.
3: Jättemånga som, eftersom det var så roligt, jättemånga som lyssnar nu så här, är du med i någon förening och behöver någon våffelfixare så kan ni bara höra av er till Gullmorgon.
1: Men jag vet när jag jobbar i kiosken också, stekte hamburgare eller vi grillar hamburgare. Ja. Alltså, när det kommer mycket folk så blir det rätt hektiskt.
2: Det blir lite stressigt och pulsen går upp lite grann. Men detta var nästan som kiosktjänst för fotbollsföreningen, kan jag säga.
3: För hon är lite så tävlingsinstinkt att nu ska jag göra fyra våfflor här.
2: Nej. Jag är glad jag kan hålla rätt på våfflorna som skulle ut faktiskt.
1: Ja.
2: Nej, men det var kul. Men det, som sagt, det finns en första gång för allting.

0: Det är Gullmorgon med Sara Larsson senat med Midnight Sun. Vi tar en koll på dagen. Det är ju måndag 14 september. Ida och Ronja som har namnsdag. Vi har även temadagar.
1: Det har vi. Idag så är det den fyllda munkens dag, min sann. Och vad ska det vara? Ska det vara äpplemos eller ska det vara vaniljkräm?
2: Det ska vara en överraskning, tycker jag.
1: Så det bara rinner ut när man biter. Det är också den rosa tequilans dag idag och färgpennans dag.
0: Ja, och sen var det ju riksdagsval igår och extremt jämnt läge mellan blocken som det ser ut just nu. Jag har faktiskt en uppdatering här.
2: Du gör likadant.
0: App hela tiden. Just nu så är det tydligen för det rödgröna 176 mandat och det blåa... eller blågula heter de nu med 173 mandat. Mm. Så det är väldigt jämnt. Och nu ska de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna räknas. Och det slutgiltiga resultatet kommer ju på onsdag. Men det hela kan väl förändras om jag har fattat det rätt.
2: Det kan ju absolut.
0: Vi får se.
2: Det är roligt vad som händer just nu. För jag tror att både Magdalena och Uffe ringer till de andra partierna nu. Elisabeth Tan Ringqvist har nog det heta med öronen. Hon sitter där lite poppis nu, va? Mm. Så hon har nog ganska gött.
0: Kommer få mycket erbjudanden här av båda sidor.
2: Det tror jag hon kan
0: framöver.
2: Nej, hon är riktigt förhandlarskatt, så blir det barn.
0: Ja. Har vi någon sport?
2: Ja, vi har HIF. Vi pratar fotboll. Superettan åker upp till Östersund idag och möter Östersund. HIF ligger då på tionde plats.
0: Ja, i det här programmet så ska vi gissa kändisen alldeles strax. Och i prispotten har vi 5600 kronor i presentkort som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6an utanför Helsingborg, trafikplats Vasatorp, och påfarten i riktning norrut mot Ängelholm så är det en lastbil som har haft däckexplosion här, så det blir lite trångt där på påfarten i riktning norrut, alltså trafikplats Vasatorp. Och dessutom var det ett problem fortfarande att ta sig fram på länsväg 100 i höjd med Höllviken, tidigare trafikolycka här där buss var inblandad. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: här är Gullmorgon med musik senast från Miriam Bryant med Allt jag behöver.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 5600 kronor är den här killen värd.
2: Ja, faktiskt.
0: Vad kan vi säga om honom, Jane?
3: Det är inte så mycket att säga för att Per-Ola är så himla snål med ledtrådar. Men det är inte Magnus Uggla och Tarik Taylor till exempel som det gissades på bland annat förra veckan.
0: Nej.
4: Och vill man veta eller om du har gissats på, kan man gå in på Facebook-sidan och sånt tas ju. Men man kan bara ringa och gissa ändå ju.
3: Ja, ja.
0: Mm.
4: Det är ändå svårt.
0: Inget annat du vill säga?
4: Nej, inte alls.
0: Men är han känd alltså?
4: Ja.
0: Jättekänd.
4: Alltså det är lite grann det som är poängen med, med hela tävlingen.
0: Vet du vem det är den här killen?
2: Ja, faktiskt.
0: Så du välkommen ringa nu direkt in till studion. Du håller på 010 11 900.

0: Det är Good Morning med Henrik Ehn och Per-Ola. Senast fick du Michael Bolton med How Can We Be Lovers.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Arlöv. Vi säger god morgon till Gunmaj. God morgon.
3: Ja, god morgon.
4: God morgon på dig, Gunmaj. Nu är jag nyfiken. Röstade du igår eller förtidsröstade du?
3: Jag har förtidsröstat.
4: Ja.
5: Ja, det är skönt. Man slipper köer och sånt.
3: Ja, precis. Ja.
5: Och du sa det här tidigare att du har precis stigit upp. Bara för att gissa på kändisen här.
3: Ja.
5: Ja.
0: Då är du rätt säker, eller?
3: Nej, det är jag inte.
0: Nej,
3: men,
0: det
3: lite grann.
4: Ja, men
0: du har en kille du funderar på i alla fall.
3: Ja, det har jag.
0: Ja. Låt oss höra. Vem tror du att det är?
3: Rickard Herrey.
0: Rickard Herrey, just det. Han var ju med i en väldigt känd grupp. Eller är de fortfarande ute och giggar lite grann ibland?
4: Ja, de var väl någonting, men inte så där bestämt, tror jag.
5: Ja, men de finns väl.
4: Ja, alltså, det var klart. Diggeliu
0: diggelej.
3: Men sen är han programledare också i något.
0: Just det, i radio. Och han är även politiker nu med, har jag läst.
3: Ja, det är han.
0: Tidigare moderat, tror han är för KD nu faktiskt. Vi ska se om det kan vara Rickard Herrey som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Vi har 5600 kronor i presentkort som kan bli dina.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, det är inte Gunmaj.
3: Nej.
4: Men det var en bra gissning, Gunmaj.
3: Jag var ju nästan säker.
5: Ja, precis. Mm.
3: Alltså, jag började gissa på det redan när ni började med den där.
4: Ja.
0: Men nu kan du lägga Rickard åt sidan, så får du fundera på en ny chans.
3: Jag får ju fixa något annat.
4: Ja, det får
5: du
4: göra. Ja,
5: men jag tror du ska unna dig en sovmorgon imorgon. Du behöver inte stiga upp morgon, Gunmaj.
0: Tack för att du ringde och ha en fin dag, Gunmaj.
3: Tack så mycket.
4: Ha det bra.
0: Hej då.
4: Hej då.
3: Samma, hej.
5: Hej.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Mondo med Gold när klockan är 7:20.
1: Att det ska vara så svårt att hålla koll på en monitor, det begriper jag inte bara.
2: Nej, men jag har min Martin van Eva.
0: Martin van Eva?
2: Ja, det är pappavits imorgon, va? Eftersom det är här med pappavitsar, nu när jag ändå ska säga detta. Jag kan ju testa på er två, men ni gillar ju egentligen inte pappavitsar. Man måste gilla pappavitsar. Mm. Och Martin van Eva har ju liksom blick för spelet, så jag får dra pappavitsarna från Martin van Eva. Så jag ska bestämma vilken jag ska ta imorgon.
1: Ja, jag kan säga det att jag gick och hämtade kaffe och jag hörde hur han stod där och drog pappavits efter pappavits och stod och skrattade in hos Martin. Men det innebär ju inte att du inte kan vara i studion när vi ska prata.
2: Nej, men det är viktigt att planera och sånt också. Just det här med pappavitsar, va? Mm. Det är så här att det, är så, nu står, det är lite grann som att testa parfymer. Ni vet vad det innebär, va? Mm. Alltså, har du testat 5 parfymer så vet du inte vilken som är godast ju.
0: Nej, jag vet att då ska man väl dofta på kaffebönor.
2: Exakt.
0: Hur gör man när man ska testa pappavitsar?
2: Nej, jag vet inte. Jag sa det för att nu har jag dratt 5 pappavitsar på Martin van Dijn.
1: Skrattade han lika mycket?
2: Ja, men inte lika mycket i slutet. Precis som med parfymerna. Man, det är lätt att det går inflation i pappavitsarna. Mm. Och de ska vara relativt...
0: Har ni valt ut pappavits till imorgon nu då?
2: Nej, inte riktigt. Nej. Alltså. Han får nog dofta lite kaffe nu, för jag får gå dit och ta dem igen faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja. Man kan ju avgöra själv om de är bra eller inte. Finns ju ett gäng på Guldkallons Facebook-sida, tänker jag.
1: Ja, precis.
0: Mm.
1: Ja,
0: blandad kvalitet.
1: Ja,
2: ni säger det. Jag tycker alla är skitbra.
0: Ja, den sista tyckte jag inte var.
2: Ja. Nej, men det handlar mer på grund av er.
1: Yes, på oss. Ja. Det är lustigt att allt är vårt fel.
2: Man måste ta på sig pappavitsaronen. Mm. Det är viktigt.
0: Hur som helst var det Majvi tidigare som gissade kändisen. Hon gissade ju på Rickard Herrey. Och Rickard som ju vann Melodifestivalen och Eurovision med sina bröder.
2: Ja,
0: vilket var året, kommer ni ihåg?
1: 84.
0: Med låten
1: Diggiloo Diggiley.
2: Ja. Tror ni, alltså han är ju politiker så var Rickard. Mm. Tror ni, han har fått flera röster om alkohol, gått runt och valkampanjat i sina gyllene skor.
0: Det tror jag faktiskt. inte rätt svar i Gissa kändisen när det är den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Ni chans har du imorgon. Vad har vi då i prispotten?
1: 5 700. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 15 minuter 8, det här är Guldmorgon och senaste musiken så var det Rihanna med Diamonds. Nu en koll på morgontrafiken.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Det ser ut att vara lite problem med fortfarande att ta sig fram på länsväg 100 vid Höllviken. En tidigare trafikolycka här där buss var inblandad. Sen har vi också E6-an utanför Helsingborg, trafikplats Vasatorp. På farten norrut så är det en lastbil med haveri. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
2: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
3: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
5: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
6: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Mr. Mister med Curie. Och jag vet att Per-Ola är ju en kille som har en väldig parkeringsnoja.
1: Mm. Ja.
0: Skulle du nästan säga att det är en fobi?
2: Ja, den påverkar mig så mycket så att jag får, alltså jag känner att pulsen ökar när det väl drar ihop. Alltså. Och det är inte det att jag är rätt bra på att fickparkera, men just detta här, du vet, när man kommer i långa bilköer och man ska fightas med andra bilister liksom. Så att så man ska, nu måste in i en lucka där, jag blir lite rädd.
1: Men är det så att du planerar i förväg då, att nu ska vi se här, nu ska jag in till Malmö och då ska jag parkera där?
2: Yep.
1: Och det är så pass?
2: Ja. Ja, jag vet, exakt.
0: Men jag tror att det är din pappa nästan som har fått dig till att få den här parkeringsnöjan. För han hade väl likadant, va?
2: Ja, han frågade mig, du vet, det var han som började med det nästan innan jag började övningsköra. Tänk någon syn att du ska veta hur du ska parkera. Sånt, så att, ja.
0: Jag tycker det är lite jobbigt när man väl ska parkera och så är det väl tajt i luckorna. Och då har man ju ändå parkeringskamera och allt möjligt nu för tiden.
1: Ja.
0: Det var ju lättare nu än vad förr.
1: Jag brukar göra som så att jag fotograferar bilarna som står framför eller bredvid mig. Om det är så att jag står i en liten lucka. För skulle det bli något märke på bilen. App.
0: Gör du det varje gång?
1: Ja.
0: Bilar har du din...
1: Ja, jag har inte dem kvar. Kommer jag fram till bilen sen när jag har gjort mitt ärende och ser att det inte är någon skada på bilen så slänger jag ju bilen.
0: Okay.
2: Ja. Ja, för att svara på din fråga genom så till exempel om jag ska upp i stan i Malmö till exempel så kan jag parkera i Pildamsparken där längs med vägen där ju bara för att jag vet att där är ju oftast och så kan jag få en promenad och så inbillar man själv att detta är bra för att jag får massa motion och sånt och så, men det är ju själva verket är det för att jag är rädd för att jag inte ska hitta parkering upp i stan.
0: Men visst är det lättare att parkera med en mindre bil än en stor. Nu läser jag här att världens smalaste bil är korad. Du tänker att det hade varit smidigt att ha en sån liten när man ska parkera i stan till exempel. Kan ni gissa hur bred den här är?
2: Bred?
1: I centimeter.
2: Ja, då gissar jag, alltså, varför du säger så här nu så gissar jag på 78 centimeter.
0: Ja, den är faktiskt den är smalare.
1: Smalare än 78?
0: Ja. 50,2 centimeter bred.
2: Ja.
0: Ungefär lika bred som en köksstol.
1: Ja.
0: Och då tänker jag om man ska fickparkera eller parkera små tajta luckor. Det här måste vara det ultimata.
1: Ja.
2: Ja. Men då tänkte jag själv, liksom, man kommer efter semester, man har gått upp några kilo så kommer man in i bilen.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Vi får en vind nu som är svag till måttlig och då västlig.
2: Strax efter 8, det är måndag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!
3: God morgon, god morgon!
4: God morgon!

0: Hej, god morgon. Med musik senast ifrån Kelly Clarkson med Stronger.
1: Ja, det här med kunskap är ju intressant. Vad man kan få speciell, ja, vad man har för speciell kunskap. Om man kan mycket om lite eller lite om mycket. Men du hittade ju min lucka för ett tag sedan, Henrik.
0: Ja, det var hundar.
1: Ja.
0: Och vi hade ett hundtest. Den kan man hitta på Guldkanals Facebook-sida om man vill.
1: Mm. Ja.
0: Gick väl sådär för dig?
1: Ja, jag tyckte ju, med tanke på att det är en stor lucka, jag har ju aldrig haft hund.
0: Nej.
1: Jag tycker hundar är söta, men det var lite grann så jag fick frågan om vad Lassie var för en hund. Ju.
0: Precis, ja. Och då flackade med blicken.
1: Ja, men jag är inte sämre än att jag ska lära mig om detta här. Alltså, man känner sig så sjukt dum när man tänker, jag borde veta vad Lassie är för en ras.
2: Ja.
1: Men du har ju hund, Jane.
2: Ja.
1: Och jag står och läser om veterinärer och hur ofta man ska gå ut med en hund. Detta ingår ju med, det är lite grann för att jag tar upp detta för att jag själv ska lära mig. Det är kanske självklart för er, men det finns ju trots allt riktlinjer eller rekommendationer.
0: Fast det är väl lite vad man har för hund också.
1: Ja.
0: Olika hundar kräver olika mycket.
1: Ja, bland annat då som Lassie då, som är en border collie, va? Som
0: inte... Är vanlig collie igen, eller?
1: Va?
2: Jo, det är ingen border collie.
1: Nej,
2: det... Lassie är en collie.
0: Border collie är en sån här,
2: det är en svartvit
0: som de brukar valla få.
1: Ja, nu räcker det. I vilket fall så, bollerkollen ska då, den ska behöva mycket aktivitet och sånt också.
0: Ja, ja.
1: Men hundarna behöver inte bara det, de ska få motion, de ska även behöva träna på att sniffa och leka och hålla på och sånt också. Tänker du på det när du går ut med hunden?
2: Vadå, att hon ska få sniffa och leka?
1: Ja, precis.
2: Ja, så det gör hon ju när man går ut med henne.
1: Mm.
2: Inte leker så mycket kanske, men sniffar. Ja.
1: Men hur ofta ska man gå ut med hunden då?
0: Ja, men i alla fall en 3 gånger om dagen.
2: Ja, det räcker inte för min.
1: Inte?
2: Nej, jag går ut fler.
1: Ja,
0: om man inte vill ha en liten olycka på mattan.
2: Ja, precis.
1: Mm. Ja, precis ju.
0: Men det är ju beroende på hunden.
1: Mm. Ja, och hur gammal den är också. Ja. Men det är en veterinär som rekommenderar minst 30-60 minuter 2 gånger om dagen. Alltså så länge, går ni ut så pass länge som 60 minuter?
2: Ja, inte 60 minuter.
0: Det blir nog flera gånger istället.
2: Ja, det blir flera gånger. Jag har ju en liten plätt på 2 kilo så att hon behöver inte jättemycket rastning, men såklart hon ska få komma ut.
0: Hur är det med kattreglerna? Hur mycket är du ute med din katt?
1: Nej, det är ju en innekatt, va?
0: Men man
1: det,
0: kan gå ut med dem i koppen.
1: Det kan man, men han är inte riktigt klar för det, va? Utan han är bra för att vi har en stor väg utanför där vi bor. Och han är väldigt duktig för när man kommer och öppnar dörren då, han hör ju när man kommer med bilen och då kommer han ner och så jamar han och sånt. Men sen så håller han sig innanför tröskeln. Det är ganska bra så han inte sticker iväg, tycker jag ju.
0: Det är mer en tv-katt du har kanske.
1: Nej, kan man en myskatt så liksom.

0: Där god morgon med Henrik Ehn och Per-Ola. Senast i musiken så var det ABBA med Mamma Mia.
1: Det pratas ju väldigt mycket om hösten nu och vad man ska göra till hösten, om man tycker om hösten. Till och med i tidningar så är det kändisar som har blivit intervjuade att hur gör du för att klara av hösten och höstmörkret?
2: Lägger man i det.
1: Ja, men det är ju allt ifrån att baka och tända ljus, och då brukar vi också prata om mustiga grytor.
0: Mustiga höstgrytor, ja.
1: Ja, men det finns ju faktiskt annat man kan göra om man nu tycker att hösten är lite deppig och tråkig. Man kan göra om där hemma. Allt ifrån att möblera om, måla om, tapetsera, köpa in ny inredning. Man kan byta ut sin garderob, man kan klippa sig, ändra stil. Där finns ju hur mycket som helst man kan göra för att det inte ska bli så där himla deppigt på hösten.
2: Man kan sätta sig ner och ta en öl bara. Man kan beställa en
0: höstöl.
2: Ja, precis. En mustig höstöl.
1: Finns det sådana?
2: Ja.
1: Nej, men det är ju faktiskt ganska så mycket man kan göra. Jag tror det handlar om att man inte ska liksom trilla över kanten och ner i det här mörka hösthålet. Utan att man får se att hösten har ju sina fördelar.
0: Ja, men det kan vara mysigt med höst.
1: Ja, men jag tycker det.
0: Ja.
1: Jag tycker att det är bra med hösten. Man måste ha sina årstider. Det är du väldigt bestämd på.
0: Ja.
1: Med liksom, nu är det höst, sen är det vinter, vår, sommar.
0: Mm. Vad ska du göra för att göra hösten mysig då?
1: Ja, men jag får väl krypa upp i soffan under en filt kanske, tända lite ljus och göra lite mustiga höstgrytor.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
4: Relax. Det är Vilax.
5: Läs mer på vilax.se.
6: Polisen.
7: Nej.
6: Vi ska inspektera.
7: Nu kommer de här.
6: Hallå? Det var från miljöpolisen.
7: Nej.
6: Vi får öppna.
7: Bort därifrån.
6: Öppna.
7: Bort. Nej. Bara en dröm.
8: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
9: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
10: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.

0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
1: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Jaja, säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Ny

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Beyoncé med Irreplaceable. Och det är dags för mig att prova mina vingar. Yes. Kanske gå vidare här i livet. Jag har ju varit här länge nu, det är drygt 10 år ju.
1: Ja,
0: hur ofta säger man ska byta jobb i karriären?
2: Jag har hört en sån här grej. Antingen ska du byta fru, bil eller jobb vart 7:e år. Och det är lättare att byta jobb än fru, kan jag säga. Ja, är. Bil är lättare också än att byta fru.
0: För att jag har läst nu om ett av världens bästa jobb. Mm. Känns nästan som jag har hittat mitt kall.
2: Ja.
0: Sen är det ju inte sagt att jag får jobbet.
1: Men det här blev jag ju nyfiken på.
0: Det är ju som så att ni vet Snoop Dogg.
2: Ja, rapparen.
0: Yep, han har ett han har ju ett glassmärke som heter Dr. Bombay.
1: Mm. Okay.
0: Och han söker nu folk, va? Så att jobbet är i 3 månader. Och lönen är då ungefär 90 000 kronor.
2: Ja.
0: I månaden.
1: I månaden?
0: Nej.
1: Vad ska man göra då? Prova glass?
0: Man ska resa runt, prova glass, hitta nya smaker och spana efter nya trender.
2: Mm-hmm. Man tror du är ju öppen på detta.
1: Glassfantasten där borta.
0: Ja. Låter det intressant?
2: Jo. Ja. Vad krävs för kvalifikation?
0: Jag vet inte. Det står ingenting i den här annonsen direkt på vad som krävs. Men jag kan tänka mig att man ska gilla glass.
1: Ja, ja. Det är ju en fördel.
0: Mm.
1: Men du måste ju vara lite nytänkande också om du ska komma på nya glassmaker.
0: Ja, jag tänker att det kan man sitta bredvid Snoop när han röker på sitt annat påka.
2: Ja, men jag måste ändå varna för detta, för att jag har en kompis. Ja. Då, hans farsa jobbar på GB Glass här i Kyrkjädingen.
0: Ja.
2: Och de fick äta hur mycket glass de ville. Alltså, efter farsan slutade där sen så har han inte ätit många glassar, kan jag säga.
0: Du kan
2: tänka på att detta kan ju påverka din inställning till glass.
0: Mm. Jag tänker ju man kanske åker en dag och ner till Bali och äter glass.
2: Mm.
0: En annan dag så är det till Paris och äter glass.
2: Mm.
0: Tredje dag så är det London, så sitter man och Big Ben och äter glass.
2: Ja visst, och sen så kommer Henrik Wiberg tillbaka efter de 3 månaderna och väger 180 kilo.
0: Rullar in i studion.
2: Ja.
0: Men det kan vara ett tips till dig som söker jobb. Snoop Dogg söker glasstestare i alla fall. Det är Guldmorgon här. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Måndag morgon, det här är Guldmorgon och senast i musiken så var det Gracie Abrams med Hit the Wall.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Riksväg 13 mellan Hör och Hörby, i höjd med Ludvigsborg, så är det en del köbildning på grund av olycka, framförallt kö då riktning mot Hörby. Sen så länsväg 100 vid Höllviken, så är det också problem fortfarande efter en tidigare olycka där buss var inblandad, och det ska påverka trafiken i båda riktningarna på länsväg 100, alltså höjd med Höllviken. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat där. 108 mellan Svedala och Trelleborg, i höjd med Haglösa, så är det en personbil med haveri, påverkar dig som kör riktning mot Trelleborg.

0: Två minuter av 8:30, det här är Gullmorgon och senast fick du Lewis Capaldi med Someone You Loved.
1: Yes, valet är ganska aktuellt nu. Hur har vi i ställningen just nu? Har vi koll på detta?
0: Jag har en uppdatering här sedan klockan 5. Just nu är det, ska vi säga här, det röda, rödgröna har 176 mandat och det blågula 173 mandat.
1: Ja, det är rätt så. Jag tänkte nämligen så här att jag ska ha en liten quiz med lite senare, men det handlar om roliga saker eller intressanta saker, sådana saker man kommer ihåg. Nu får ni inte gissa, för då brukar ni göra så här.
0: Jag vet en sån grej som kommer med.
1: Säg vad den handlar om då.
0: Nej,
1: okej då. Men en rolig grej som inte kommer att komma på provet lite senare, va? Det är det, kommer ni ihåg valet 73? Det kanske inte du gör, Henrik, du var inte för, men du var ju ett år igen.
2: Ett så
1: du
2: år gammal, ja.
1: Du borde komma ihåg.
0: Var du insatt? Vad röstade du på då?
2: Nej, definitivt.
1: Inte? Nej, men det som var intressant där, det var ju att det blev jättelika. Alltså man hade 170, det röda hade 175 mandat och högersidan hade 175 mandat. Vet ni, man gjorde ju de tillfällen sen där för att man skulle, alltså då, det var ju dött lopp ju. Ja. Hur gjorde man för att ge vissa förslag då?
0: Var det sten, sax, påse?
1: Ja. Yeah. Allvarligt? Man lottar liksom. Och det är alltså väldigt många sådana här saker. Och hade detta varit idag så hade man haft Svenska Spel liksom. Vad ska vi rösta på i den frågan? Så kunde man ju betta på det antagligen. Men detta var helt osannolikt egentligen. Men just man kallar till och med det för den berömda lotteririksdagen. Alltså det är valet 1973 ju. Så att det är lite intressant. Men om en stund här sen, jag vet inte när det kommer, va, så blir det alltså valkunskap på Guldkanalen.
0: Oj. Jaha. Är det mellan mig och Jane då?
1: Ja, och varför blir det? På den tiden hade man ju 350 mandat eller riksdagsplatser. Det ändrar man ju sen till 349 såklart. Så det är därför man ändrar det.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Rymdpojken. Det bästa tiden väntar på dig.
1: Nu så här i hösttider så blir man ju ofta hembjuden till vänner och bekanta. Och då kan man ju tänka sig att man ska ha med sig en gå-bort-present. Det har man ju när man ska gå bort, så har man med sig en gå-bort-present. Vad brukar ni ha med er i gå-bort-present?
0: Alltså oftast är det väl en flaska vin, va?
1: Mm. Ganska trist.
2: Har man då många flaskor vin hemma så går man in på bolagets app först och kollar vilken som är billigast.
0: Ja, men att regifting sysslar du med då?
2: Ja.
0: Alltså vinar
1: då? Nej,
0: han
1: ska ha det billigaste.
2: Ja, ja. Det beror lite grann på vem man ska hem till oss, va? Mm-hmm. Inte så. Alltså man kanske inte, alltså,
0: så du menar att du är olika kompisar för olika dyra viner?
2: Nej, men man behöver inte ha vin till alla kompisar.
0: Nej.
2: Man kan ju,
0: så när du ska hem till oss så får vi en billig flaska.
2: Jag går in på bolaget och säger...
1: Men du vet ju om att det finns ju fler som gör som du.
2: Ja.
1: Du brukar göra så, får du en flaska vin så går du direkt in på Systembolagets hemsida och så kollar du vad den kostar.
2: Nästan,
1: du ska veta vad du är värd.
2: Nästan, lite grann. Så faktum är att min kompis Micke Karlsson, de har börjat med att skriva typ, tack för att vi fick komma Carlsons, så vet man att den kan man inte ge till familjen Carlsons en bara.
1: Nej.
2: Det är bra ju.
1: Man kan inte ge bort presenter man har fått. Men det är ju ganska så trist att komma med en flaska vin eller en blomma, för det är det de flesta gör. Och då tänkte jag, det finns massvis av andra saker man skulle kunna ha med sig som går bort presenter. Jag tänkte att ni kan få välja vilken ni hade valt.
2: Ja, vin. Hellre än blommor. Blommor vissnar, vin har du roligt av.
1: Ja, men till exempel en fin olivskål med en burk med lite fina oliver kan man ha med sig.
2: Ja,
1: slår du in det i cellofan så är du himma, kan jag säga dig.
2: Vin väljer då.
1: Eller glasunderlägg.
0: Alltså det är ju känsligt det där, man kommer och ger bort saker som inte den som man ska till som frågarna gillar dem.
1: Det måste ju vara någon, om du ska ge bort glasunderlägg till exempel, då måste det vara en person som du känner ganska väl och som du vet vad den har för stil.
0: Verkligen.
1: Så du går ju inte, på en första middag hos ett par så går du inte på och köper glasunderlägg kanske.
2: Mm. Utan då blir det vin. Jag glasunderlägg istället för en flaska vin.
1: Doftkuddar kan man också ge bort, en finare handtvål eller servettring.
0: Likadant där, alltså jag vet inte.
1: Sågad direkt, jag blev sågad vid fotknölarna. Nej, men ta med en flaska vin då.
0: Men du vet ju själv, alltså, får du någonting som du inte gillar, vad gör du med det då?
1: Ja, men då kan jag ge bort det till någon annan.
0: Du sa ju, man kunde ju inte ge bort saker och ting, sa du. Man ska inte ge bort procent.
1: Nej, ska man inte egentligen.
0: Men det gör du ändå.
1: Kan ha hänt någon gång.
0: Ja, jag får nog säga som Per-Ola, en flaska vin är det fel.
2: Ja.
0: Det är Gullmorgon här med Bruno Mars, god morgon.
1: God morgon.

0: Det är Good Morning med Bruno Mars senast med When I Was Your Man. Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
1: Riksväg 13 mellan Hör och Hörby, så är det fortfarande problem att ta sig fram på grund av olycka i höjd med Ludvigsborg i riktning mot Hörby. Sen är det fortfarande problem också på länsväg 100 i höjd med Höllviken, en olycka här med buss tidigare. Inte helt uppklarat här och det påverkar trafiken i båda riktningarna. Länsväg 100 alltså i höjd med Höllviken. E6an utanför Helsingborg mellan trafikplatserna Kropp och Fleninge, så är det en lastbil med haveri, påverkar dig som kör riktning norrut mot Ängelholm. Och sen är det 108an också mellan Svedala och Trelleborg i höjd med Haglösa, så är det en personbil med haveri. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mac.se. Och vi stavar med 2 C.
5: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Mama,

0: Det är Gullmål med musik senast från Kygo och Arthur Faith med That's When You Know. Och nu kan du anmäla dig till Guldkanalens kundvagnsrace. Där det gäller att på 35 sekunder fylla en kundvagn med så mycket sovrumsinredning som man bara hinner. Och det man får ner i den här kundvagnen får man ju behålla.
1: Yep.
0: Om du hade haft 35 sekunder på dig, Per-Ola, hur hade du gått tillväga i själva kundvagnsracet?
2: Ja, jag har tänkt så att jag är ett duntäck. Jag vill okej, vad har man väl sovrummet?
0: Mm.
2: Har de snarkmaskiner på Jysk?
0: Nej, jag tror inte.
2: Nej, annars hade jag tagit en snarkmaskin. Nej, men det är svårt annars. Vad tänker du på vad det gäller sovrum?
1: Alltså, jag hade ju helt klart tagit påslakan. Sett. Det är oftast ganska dyrt, speciellt om du har en dubbelsäng.
0: Ja, de har ju madrass och sånt också, men jag tänker att det är lite bökigt att få ner en kundvagn.
1: Ja, fast de är ihoprullade ju.
2: Nej, men du tänker på sådana bäddmadrasser, alltså hela sängar. Alltså.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ja, det blir svårt att trycka ner en kundvagn.
0: Ja, fast man skulle kunna stapla dem ovanpå.
2: Ja.
0: Undrar man får plats med 2-3 dubbelsängar ovanpå kundvagnen.
2: Ja,
1: du får ha någon som håller vid sidan om i så fall.
2: Ja, ja. Men vad är det mer i ett sovrum som man kan tänka sig?
1: Kuddar, tecken.
0: Ja.
2: Det är inte så mycket mer.
1: Ja, man har väl mattor också i sovrummet, va?
0: Precis, det finns en hel del man kan stoppa ner den här kundvagnen. Mm. Men gå in och anmäla dig i alla fall på Guldkanalens Facebook-sida om du vill vara med och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace.
3: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
4: Väderutsikterna framåt denna måndag här i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Vi får en vind nu som är svag till måttlig och då västlig.
3: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
5: Malmö FF i Allsvenskan, de vann hemma igår över Örgryte med 4-1. Malmös 19-åring Milos Savljevic blev tvåmålsskytt och det var hans två första allsvenska mål för Malmö. MFF upp på plats 5 i tabellen, en poäng bakom fyran Elfsborg när man har 9 matcher kvar att spela. Tennis i US Open, där tysken och världstvåan Alexander Zverev vann finalen mot amerikanen Ben Shelton med 3-1 i set, och det var 29-åriga Zverevs andra Grand Slam-titel i karriären. Och så golf, där lag Europa med spelarna Linn Grant och Maja Stark och Anna Nordqvist som kapten vann Solheim Cup över USA med 15-13. Pingis, Truls Mörgård, han vann storturneringen VTT Champions i Macau. Mörgård vann finalen över brasilianaren Hugo Calderano med 4-1 i set. I Superettan i fotboll ikväll så har Helsingborg en bortamatch mot Östersund, en match som har start klockan 6:05.
0: Tack Martin för sporten. Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
1: Jag heter Jane Tilly.
0: Henrik Wiberg här.
2: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: God morgon med musik senast från Bon Jovi med Always. Jag vet att Per-Ola med familj ska åka till Paris om ett tag.
1: Ja, det ska vi.
2: Åh, oh, vad trevligt.
1: Mycket.
0: Jag gillar ju så här storstadssemestrar. Mm. Vad gör ni när ni är i en storstad?
2: Oh, du, det blir mycket gå omkring och titta i stan och sen så går man och äter och sen shoppar man ju en hel del också.
0: Mm. Visst är det just promenixa man gör?
1: Det är bra.
2: Det är jättehärligt. Mycket.
1: Och då upptäcker man ju oftast de små ställena som man inte hade sett annars. Mm. Du brukar rekommendera, Henrik, sån hop-on, hop-off-buss.
0: Ja.
1: Då kan man ju sitta, men de kör ju oftast på lite stora gator. Promenerar man mycket så ser man de små smultronställena.
2: Ja, de här härliga gränderna. Och,
0: Men jag läst här att Skyscanner har nu gjort en lista på de bästa promenadstäderna.
1: Mm-hmm. Ja,
0: då tänkte jag på Paris om den finns med på listan. Och det finns den lite längre ner för att den är inte topp tre.
1: Jag vet inte, jag skulle kunna gissa här faktiskt. Ja. Alltså, vi var ju
0: alltså det, tyvärr är det, jag tror inte någon av oss har varit i de här städerna.
1: Jag ska ju ändå gissa när du säger på det viset. Jag tror att det är någon av Balte-huvudstäderna typ.
0: Nej. Alltså grejen är...
1: Är det Lödrop eller sånt?
0: Alltså grejen är topp tre där, alltså Japan på de två placeringar och Spanien på en av dem.
1: Ja, ja.
0: Cordoba, Spanien ligger till den på översta.
2: Ja.

0: Och sen är det Nagasaki och Hiroshima. Nummer tre.
1: Ja, nej,
0: man har ingen koll på det direkt. Men även faktiskt, nu ska jag säga, några andra. Monte Carlo och Monaco är med. Ja. Vi har även, vi ska säga här längre ner på listan, Edinburgh, Storbritannien.
2: Just det, men du rummar inte med, för det är en väldigt, väldigt bra stad att gå i.
0: Nej, det är inte med på listan. Däremot då Paris finns längre ner. Oslo, Köpenhamn, New York, Krakow, Helsingfors.
2: Mm. Så att, men du, Japan huvudstad, Hiroshima tar man inte på en helg, va?
1: Nej, det blir svårt.
0: Det är just med resan där som är komplicerat.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam. Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
5: fönster. Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2 C.

0: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
1: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix. Sjukvård när det gäller.
5: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
6: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det var Hanna Ferm och Liam och Skullman med Hold You, och det var ju Gunmaj i Arlöv som var först ut den här veckan att gissa på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låt ju kändisen i vår tävling gissa kändisen som nu är uppe i 5 och 6 var det idag, va?
2: Ja, det var det idag.
0: Gunmaj gissar du på Rickard Herrey. Mm. Och alla vet vem Rickard är, va?
3: Ja, ja, han har några gyllene skor, va?
0: Precis. Mm. Vann ju hela Melodifestivalen och Eurovision tillsammans med sina bröder i Herreys. Mm. Ja, Diggelo Diggeley.
3: Då är man ju känd om
2: ja,
3: man vinner.
2: Ja.
0: Året var 1984. Men det är inte rätt svar. Det innebär att du har ny chans imorgon. Och då har vi 5 700 kronor som kan bli dina i vår tävling Gissa kändisen.

0: Där är Gullmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast i musiken så var det Somber med Homewrecker. Och tydligen ska det bli ett test nu här.
1: Ja, det är valtest va? För ja. Det är valtid och nu, vi vet ju fortfarande inte hur det har gått. Vi är som en snöflinga i rymden, men det är ändå ganska jämnt nu. Vi får väl svar på onsdag va?
0: Precis, då har alla de här förtidsrösterna och utlandsrösterna räknas. Men som det ser ut just nu så är det väl fördel då de rödgröna, tror jag.
2: Just det.
1: Exakt, och vi har då en liten test här med Henrik Wiberg, Jane Tiddy och givetvis dig som sitter och lyssnar just nu. Det är ni ska jag bara till skrika rakt ut här. Du som sitter i bilen och kör nu, du kan skrika hur högt du vill ju. Men det är lite valsaker som jag tycker man bör känna till som har hänt här i historien också. Första frågan är, när fick vi allmän rösträtt? Alltså lika för män och kvinnor. Vilket år?
2: 1921.
1: Ja, det är helt rätt. Klassiskt årtal ju.
0: Bra jobbat, Tilly.
1: Exakt. Och sen säger du så här va, att sen 1932 så hade ju Socialdemokraterna haft regeringsmakten. Samma följd i 44 år. Men sen så blev det ett historiskt skifte 1976. Alltså den borgerliga oppositionen vann majoritet. Och vem var det som blev statsminister 1976?
2: Och den kan du, Henrik.
1: Jag tror du kan det. Du kan få en ledtråd. Inte...
0: Ja, men vänta här nu. Det måste ju vara... Ja,
1: halka pipa.
0: Ja, Torbjörn Fälldin.
1: Torbjörn Fälldin,
2: ja,
1: yes. Jag trodde faktiskt inte ni skulle klara det faktiskt. Men sista incidenten som ändå är det mest intressanta är valet 1991. Så var det ju faktiskt,
0: nu kommer den.
1: Ja, du har ändå tänkt det. Så var det ju lite, det var ju lite roligt, för det kommer kontroverser. Det är kontroverser i alla val och sånt och så nu för tiden. Men 91 så startade ju Ny Demokrati. Det var Ian Wachtmeister, Bert Karlsson såklart. Och efter då, det gick ju bra för dem, för de kom in i riksdagen med 6,7% ju.
0: Ja.
1: Sitter ju, satt partiledaren i soffan och då kommer Ian och Bert in. Men vem var det jag som vet, reste sig och gick från soffan?
0: Det var Bengt Westerberg.
1: Det är Bengt Westerberg, absolut. Och det var faktiskt en rolig grej. Har ni hört storyn bakom? För att redan innan så ville, hade ju Westerberg och Bert Karlsson snackat. Så Bert Karlsson var ju folkpartist innan ju.
0: Ja.
1: Men så kom de i en liten kontrovers innan. Så de blev inte ovänner, men de var inte riktigt
2: inte
1: överens.
2: Bäst, sa jag, i alla fall.
0: Men jag tänker, nu är demokrati där. De var ju inte långvariga. De försvann ju rätt snabbt.
1: Ja. Det gjorde de absolut ju. Men det roliga var för att då sa ju Bert Karlsson till Bengt Westerberg innan, då sa jag, jag ska ha min själv startat eget parti. Och sen när de träffades inför valet så hade Bert Karlsson sagt till Bengt Westerberg, ja, säg så lätt det. Svåra är det inte.

0: Morgon med Naked och Dio senast med Sexual.
1: Jag var ju iväg i fredags på Bäst i testfest.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. Jag brukar ju tycka om att titta på programmet Bäst i test och man tycker att vadå, fixar du inte det? Det där ser ju lätt ut och så här hade jag tänkt och agerat.
0: Hur går en Bäst i testfest till då?
1: Ja, då är det ju massa tester. Man är ju indelad i lag och så är det ju massa tester som man då ska utföra. Och jag kan säga det att jag var väl inte lika styv i korken i fredags som när jag har suttit framför tvn och tittat på Bäst i testfest. Men det var inte det lättaste. Bland annat så skulle man då rita en fisk som var exakt 12 centimeter. Och där är man då många i ett lag. Och så ska man, nej det där ser för kort ut, jag tycker det ser för långt ut. Och att man ska då exakt komma fram till 12 centimeter.
0: Och har man då druckit lite under tiden så kan jag tänka mig att det blir...
1: Ja, ögonmåttet är ju inte detsamma, så mycket kan vi säga. Men vi failade på den, vi gjorde en fisk som var 13 centimeter.
0: Men du är ändå ganska nära.
1: Ja, men jag kan tycka att det var ganska så bra. Mm. Och sen så skulle man bygga ett torn av material som man då fick springa fram till ett bord och hämta. Och det var allt möjligt som fanns på det här bordet. Där kan jag ju tycka att det blev lite fuskigt för att vi tog en massa grejer, det var champagnekorkar och det var limstift och allting för att vi skulle bygga så högt torn som möjligt. Överst på toppen skulle det vara en marshmallow. Det var liksom kriterierna. Då var det ju ett lag som en gubbe ställde sig på bordet, en annan gubbe satt på axlarna och så höll han i en marshmallow högst upp. Yeah. Det kan ju inte jag tycka är ett torn, men de vann ju på det för det var ju högst såklart.
0: Ja, men det var väl ändå ganska fantasifullt.
1: Det var det.
0: Att komma på en sån sak.
1: Ja, men jag kan faktiskt varmt rekommendera. Det blir ju otroligt hetsig stämning när det är många som är liksom tävlingsinriktade. Och på ett sätt var jag glad att du inte var där, Parola, för att det hade varit jättejobbigt med din tävlingsinstinkt på en Bäst i testfest.

0: Det här är Guldmorgon med musik senast ifrån Marres med Sunnan Wind. Nu står han och kollar på sin telefon igen.
1: Ja, jag vet inte vad han sysslar med.
0: Mycket med skärm här.
2: Ja, det är det.
0: På andra sidan.
2: Där, man får mycket information via skärm.
0: Ja, ja. Men du vill inte delge någonting?
2: Jag kan logga in på min bank så vill ni veta hur mycket jag har.
0: Är det ljust eller är det mörkt?
2: Ja, det är nattsvart.
0: Vi tackar för idag. Är tillbaka i morgon igen. Ha nu en fortsatt fin måndag. Så hörs vi imorgon.
2: Hej, hej.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
5: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
9: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smartafonster.se.
10: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag här i Skåne och Karasund säger att det blir mest mulet väder att räkna med. Någonstans runt en 16-17 grader som varmast. Vi får en vind nu som är svag till måttlig och då västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Bert Karlsson la ut sitt hus till försäljning i våras och nu har han valt att skänka bort dem istället. Jag ger det till min son som i sin tur överlåter det till sin dotter, säger han till Expressen. Han och hans fru Britt-Marie har bott i huset i Skara i 46 år, men med 350 kvadratmeter har det nu blivit för stort. De la ut huset till försäljning med ett utgångspris på nära 5,5 miljoner kronor, men det var ju däremot svårt att få det sålt för det priset. Mia Skäringer är trött på att gömma sig bakom sina roller och nu vill hon istället bjuda in till en publik självrannsakan. Det blir en resa in i mitt huvud och det har jag väl egentligen hållit på med länge, men den här gången går jag lite längre. Nu är det mer mina fula sidor som jag blottar, avslöjar hon. När Mia Skäringer bjuder in till 50-årskalas blir det alltså med en stor portion självkritik. Det blir både fin och fulrum, utlovar hon. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Det är Guldkanalen du lyssnar på, du har kommit helt rätt. Henrik Riva heter jag som fixar musiken här under förmiddagen. Inleder den här timmen med Elton John och så blir det Keith Urban tillsammans med Michael McDonald.

0: Det var Taylor Swift i Guldkanalen med Opalite efter Big Mountain med Baby I Love You Way. Och det var ju Gunnemaj i Arlöv som var först ut den här veckan att gissa kändisen hos Gullmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Gunnemaj gissade ju på Rickard Herrey, vilket inte är rätt. Innebär att vi lägger på lite pengar tills imorgon. Så imorgon bitti så är den här killen,
1: ja, faktiskt,
0: värd 5700 kronor i procentkort. Och du gissar ju imorgon tisdag vid 7:30. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Roxette och Ella Langley.
2: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
5: fönster. Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
9: Om du vill

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

var Ella Langley, Guldkanalen med Tjusen Texas. Efter låten som ju totalt förändrade Per Gessles och Marie Fredrikssons liv över natt. Det var ju den 8 april 1989 som de blev den tredje svenska akten någonsin att toppa den amerikanska singellistan. Och de gjorde ju med låten du hörde tidigare. Det var ju Roxette i Guldkanalen med The Look. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

Kanalen. Och senast fick du en global megahit från 1986. Det var ju musik från filmen Top Gun. Låten som ju vann både en Oscar och en Golden Globe för bästa originallåt. Det var ju Berlin i Guldkanalen med Take My Breath Away.

0: Julkanalen med musik senast från Tame Impala med Dracula efter Rasmus Ebak med Olivia. Hoppas att du haft en riktigt fin helg och fått en bra start på veckan. Henrik heter jag som alldeles strax är tillbaka med mer skön musik i din radio. Närmast ifrån både Bruno Mars och Go West.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax-sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

0: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Musikkanalen. Och senast fick du ny och skön musik från hans senaste album The Romantic. Du hörde Bruno Mars i Guldkanalen med Risk It All. Klockan är ett par minuter i 12. Du ska strax få en väderprognos. Och så bjuder Jane Tilly på senaste nytt från nöjesvärlden. Först lite musik från filmen Pretty Woman. Här är Go West i Guldkanalen.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och vi får en temperatur som ändå letas upp emot en 19-20 grader. Vinden måttlig, på sina håll kan den gå upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Efter 6 års paus gjorde Celine Dion storslagen comeback i lördags. Stjärnan som kämpar med en ovanlig neurologisk sjukdom hyllas nu av kritiker världen över. Comebacken var inför runt 35 000 fans i Paris och det var mäktiga powerballader, överraskande disco-covers och ett stämningsfullt operaframträdande. Celine Dion är tillbaka, skrev bland annat The Mirror i Storbritannien. Skådespelaren Hayden Panettiere dog i augusti, 36 år gammal. Nu skriver TMZ att hon tog en tablett samma morgon som hon avled. Tabletten tros ha varit oxycodon utblandat med fentanyl enligt uppgifter till sajten. Skådespelerskan ska ha haft en droglangare i Los Angeles som försåg henne med flera receptbelagda läkemedel från svarta marknaden. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Måndag lunch, Henrik Friberg heter jag som fixar musiken medan du förhoppningsvis njuter av något gott. Inleder med musik närmast ifrån Amy Stewart och Harry Styles.

0: Harry Styles i Guldkanalen med American Girls. Är du snabb med kundvagnen i Guldkanalens kundvagnsrace så får du 35 sekunder på dig att plocka ner så mycket sovrumsinredning som möjligt. Och det som hamnar i vagnen får du behålla. Du tävlar och läser mer på Guldkanalens Facebook-sida. Henrik heter jag som alldeles strax bjuder på en 90-talare. Du hör musik ifrån tv-succén Baywatch alldeles strax. Och så har du Duffy med Mercy lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
10: Men vi har ingen.
11: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
12: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Sen fick du Duffy med Mercy och sedan dess var det ju en 90-talare. Musik från en av de största tv-succéerna på 90-talet, nämligen Baywatch. Det var ju Jimmy Jamison med I'm Always There. On a train.

Året var ju 1986 när de släppte den där låten. Det var ju deras allra sista officiella singel innan de splittrades och George Michael istället satsade på solokarriär. Du hade Wham i Guldkanalen med The Edge of Heaven.

gör det ju riktigt bra. Du fick Chris Claffords version av John Lennons klassiker Imagine. Och så var det ju Mondos senast innan dess, Gold. Nu är Shawn Mendes i Guldkanalen.

0: credit to.
1: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Bella K med I Love It, I Love It, I Love It. Robbie Williams är ute på turné just nu. Nästa vecka så spelar han i Sydamerika. Det är både Peru och Chile på turnéschemat. Robbie Williams dyker även upp här i musikblandningen om en liten stund och hör Rock DJ. Och så blir det musik lite längre fram ifrån Ariana Grande.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
3: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.

0: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
2: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
3: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: I hardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in i hardsale.nu.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Dubbelkanalen med Ariana Grande senast med Hate eller Made You Love Me. För 10 år sedan så vann ju då 17-åriga Frans Jeppsson Wall den svenska Melodifestivalen. Gick också ganska bra i själva Eurovision, där slutade han på en 5:e plats. Och det gjorde han ju med den här låten. Här är Frans i Guldkanalen med

0: sorry. No.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och vi får en temperatur som ändå letas upp emot en 19-20 grader. Vinden måttlig, på sina håll kan den gå upp mot frisk.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I kväll i Superettan i fotboll så ska Helsingborg spela borta mot Östersund. Helsingborgs tränare Mikael Stare inför matchen ikväll.
4: Det viktigaste tror jag i det offensiva spelet och det defensiva spelet är att vi har... Att vi inte ger bort initiativet för mycket så att det blir så att vi får för mycket fram och tillbaka. Så jag tror att vi mår bra av att vara ganska kompakta både när vi har bollen och när vi försvarar. Så att man också kan försvara med bollen också. Så att det är väl det som är de viktigaste sakerna i den här matchen. Sen så, som sagt, mentaliteten är superviktig. Utan mentalitet kommer man ingenstans.
3: Det sa Helsingborgs tränare Mikael Stare till klubbens hemsida inför matchen ikväll borta mot Östersund. HIF, de är tabelltia med 29 poäng, 10 poäng mer och på plats 3 där finns Östersund. Östersund HIF ikväll har avspark klockan 6:05. För Malmö FF i Allsvenskan så blir det matchen närmast på lördag borta mot Västerås. Ett Malmö som vann igår hemma över Örgryte med 4-1. MFF är nu femma i tabellen. En poäng bakom fyran Elfsborg när laget har 9 matcher kvar att spela.
5: Måndag eftermiddag. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med klassiker från Billy Joel och ny musik från Malmö.

0: kanalen. Och så var det ju Molly Hammars senast innan dess, Aldrig ensam igen. Det var Gunmaj i Arlöv som var först ut den här veckan att gissa kändisen hos Gullmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Och Gunmaj gissar ju då på Rickard Herrey. Men det är inte rätt. Innebär att du fortfarande har chansen imorgon bitti att lägga vantarna på prispotten som imorgon är uppe i 5700 kronor i presentkort.
1: Ja, faktiskt.
0: Och du gissar ju på den där kändisen imorgon bitti hos Gullmorgon vid 7:30. Nu fortsätter vi imorgon eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Real McCoy och Tommy Nilsson.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. SmartaFönster.se. Smarta.
9: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
12: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
13: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Under året så har han ju hittat tillbaka till sina hårdrocksrötter och har ju turnerat en hel del med kompisarna i det legendariska 80-talsbandet Easy Action. Bland annat tillsammans med gitarristen Kim Marcello. Du fick Tommy Nilsson i Guldkanalen med låten som han ju vann den svenska Mellon med 1989. Det var ju en dag i Guldkanalen.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du en 90-talare i musikblandningen. Det var ju Vanessa Amorosi med Absolutely Everybody.

Jack of Oldon och Patty Austin i Guldkanalen med Gimme Gimme Gimme. Nu gruppen som hade ett väldigt knepigt gruppnamn från början. När de skulle göra sin första konsert så kallade de sig för, ska se om jag kan få rätt på det, Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Men de själva tyckte också namnet var lite krångligt, så de bytte ganska snabbt till Red Hot Chili Peppers istället. Här är Red Hot Chili Peppers i Guldkanalen med Californication. Say

0: Guldkanalen med Norli och KKV senast med Tröjan du hatar. Henrik heter jag, ska alldeles strax lämna studion. Har nu en fortsatt fin måndag. Det är som vanligt programledarbyte med start klockan 2. Har nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
8: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemanna Blåse från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och vi får en temperatur som ändå letas upp emot en 19-20 grader. Vinden måttlig, på sina håll kan den gå upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Efter 6 års paus gjorde Celine Dion storslagen comeback i lördags. Stjärnan som kämpar med en ovanlig neurologisk sjukdom hyllas nu av kritiker världen över. Comebacken var inför runt 35 000 fans i Paris och det var mäktiga powerballader, överraskande disco-covers och ett stämningsfullt operaframträdande. Celine Dion är tillbaka, skrev bland annat The Mirror i Storbritannien. Skådespelaren Hayden Panettiere dog i augusti, 36 år gammal. Nu skriver TMZ att hon tog en tablett samma morgon som hon avled. Tabletten tros ha varit oxycodon utblandat med fentanyl enligt uppgifter till sajten. Skådespelerskan ska ha haft en droglangare i Los Angeles som försåg henne med flera receptbelagda läkemedel från svarta marknaden. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack så mycket, säger vi till Henrik Wiberg som lämnar bygget för den här dagen. Tillbaka tidigt i morgonbitti tisdag med sina kollegor Jane Tilly och Per-Ola Sandberg i Guldmorgon. Får du inte missa. Och häng med genom den här måndags eftermiddagen. Klockan är 2 minuter över 2. Nu blir det chic.

0: Musiken, den bästa tiden väntar på dig. Ja, den bästa tiden ligger bakom oss tycker jag. Helgen är ju slut. Det är måndag, vi har en hel arbetsvecka framför oss. Vad sa du, Jimmy?
1: Varför är du så sur hela tiden?
0: Nej, jag är inte sur. Jag är kanske lite återhållsam med mina glädjeyttringar så här på måndagen. Jag tänker så här, skulle inte alla kunna vara ledig på måndag också så vi får en lång helg allihopa? Vad säger du om det, Magdalena?
2: Nej, men har ni jävla ordning för det.
0: Okej. Ja, vi tar tag i arbetsveckan. Häng med i Guldkanalen igenom den här måndags eftermiddagen så fixar jag musiken. Till exempel signaturmedlen från Vänner om en liten stund. Och det ska också bli ny musik från Kygo och Carter Fate i That's When You Know. När vi strax fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag.
3: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Reklam. Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Va? Varför får du ut pengar?
9: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
10: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
12: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
13: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Mars, Marry You. Du får den såklart här i Guldkanalen. Där vi nu tittar till kalendern. Det är måndag idag som sagt. 14 september 2026. Dagen efter valet i Sverige. Vi får prata mer om det lite senare tänker jag. Men vi kollar kalendern nu. Ida är det som har namnsdag idag. Grattis alla Idor på namnsdagen idag. Och fyller du år idag så kan du skryta vid fikabordet att du fyller år på samma dag som både Benjamin Ingrosso och Sarah Dawn Finer som firar sina födelsedagar idag. Det är måndag hela dagen och ny musik ifrån Carter Fate och Kygo. That's when you know, ny musik på Guldkanalen.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

You too, I still haven't found what I'm looking for. Det är måndag tillsammans med Guldkanalen. Dagen efter valet, jag var uppe och valvakade halva natten. Jag har det som en liten tradition. Lite tapas och valvaka. Jag får inte med mig hela familjen på detta, kan jag säga. Sonen var delaktig en stund innan han försvann upp för att lägga sig. Och sen får jag erkänna att jag somnade från den där valvakan lite grann. Den har ju en liten sövande effekt ibland, men ändå spännande och rafflande. Och än så länge så vet vi inte heller riktigt var det här ska sluta. Det kan bli en utdragen process, känns det som, valet i Sverige. Strax ny musik i Guldkanalen. Ray Dalton är på väg efter Dermot Kennedy i Guldkanalen.

Dancing on the ceiling, Lionel Richie. Det är måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Hur har din helg varit? Har det varit bra? Skriv gärna i Guldkanalen-appen och berätta om din helg. Min helg har varit väldigt intensiv, kan jag säga. Jag spelade på Tina och Jonathans bröllop i lördags i Ålabodarna. Det var en väldigt trevlig tillställning, måste jag säga. Och sen var det röstning på söndagen, och sen var jag också bevittnade Malmö FFs 4-1-seger igår mot Örebro. Det var trevligt.

0: Ny musik här i Guldkanalen ifrån Klara Hammarström. Gravity heter låten. Jaha, det är måndag eftermiddag. Är vi fulltaliga i bygget den här eftermiddagen? Det är det som är frågan. Och det ser väl ut så, va, tycker jag. Jajamensan, vi har Bengtsson på värdet, Jane Tilly på nöjesnyheterna, Martin Fahlén kör sporten under eftermiddagen. Och sen med start i nästa timme, full koll på trafikläget tillsammans med Henk Holmberg som alldeles strax dyker upp i vår trafikstudio. Det är bara att hänga med. Och strax i musikblandningen, när vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag, så blir det till exempel Stammis, Tjuvjakt och Simon Strömstedt.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax, det är Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Känns det bra efter valet igår?
1: Ja, men det får jag väl ändå säga. Det känns bra.
0: Per-Ola,
1: man har gjort sin plikt.
0: Men det är ju svårt om man ska ångra sig att man kommer på efterhand att nej, jag skulle ju röstat på dem istället.
2: Ja, så kan det ju vara ju.
0: Då har man ju chans om 4 år då.
2: Ja, precis.

0: Maroon 5 med Beautiful Mistakes. Guldkanalen. Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är måndag och klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och vi får en temperatur som ändå letas upp emot en 19-20 grader. Vinden måttlig, på sina håll kan den gå upp mot frisk.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I kväll i Superettan i fotboll så ska Helsingborg spela borta mot Östersund. Helsingborgs tränare Mikael Stare inför matchen ikväll.
4: Det viktigaste tror jag i det offensiva spelet och det defensiva spelet är att vi har att vi inte ger bort initiativet för mycket så att det blir så att vi får för mycket fram och tillbaka. Så jag tror att vi mår bra av att vara ganska kompakta både när vi har bollen och när vi försvarar. Så att man också kan försvara med bollen också. Så att det är väl det som är de viktigaste sakerna i matchen. Sen så, som sagt, mentaliteten är superviktig. Utan mentalitet kommer man ingenstans.
3: Det sa Helsingborgs tränare Mikael Stare till klubbens hemsida inför matchen ikväll borta mot Östersund. HIF, de är tabelltia med 29 poäng, 10 poäng mer och på plats 3 där finns Östersund. Östersund HIF ikväll har avspark klockan 6:05. För Malmö FF i Allsvenskan så blir det matchen närmast på lördag borta mot Västerås. Ett Malmö som vann igår hemma över Örgryte med 4-1. MFF är nu femma i tabellen. En poäng bakom fyran Elfsborg när laget har 9 matcher kvar att spela.
0: Tack så mycket Martin för sportuppdateringen. Då kör vi vidare i Guldkanalen. Strax en första trafikrapport. Och ser du någonting som stör kan du från och med nu ringa till vårt trafiknummer på 010 10 11 901 rakt in i vår trafikstudio. Hanna 5, nära något så var. Nya singeln kommer strax efter det här.

0: Guldkanalen med nya Nära något så bra. Det är måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Och vi är väldigt nära något väldigt bra, kan jag säga. För strax så blir det ny musik. Shaboozys Burn It Down är på väg. Och strax också en första trafikrapport ifrån Henke.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Scandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
6: Mamma!
7: Ja, vad vill du?
6: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
7: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
6: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
11: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Kabusi, Leon Bridges med Burn It Down, ny musik här i Guldkanalen. Och nu ska vi ta en första trafikrapport. Det var jag som körde trafiken i fredag, så då var Henke iväg. Men det är skönt kan jag säga att Henke är tillbaka igen i trafikstudion.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några akuta trafikproblem just nu på de skånska vägarna. Men jag kan påminna om ett arbete i Malmö. Det är ju ombyggnation av Malmö central. Så då blir det bökigt där på platsen då och flyttade busshållplatser och så vidare.

Vi älskar 80-tal på den här radiostationen. Så är du också inne på lite 80-talsmusik så är du på rätt ställe, kan jag säga. Kim Carnes till exempel, Better Davis Eyes, är en av låtarna som vi gärna spelar för dig i vår musikblandning. Och gillar du Shakira, då är du också på rätt ställe. Det är lite latino med Shakira.

0: Strax blir det nya låten ifrån Timbuktu. Rädda liv är på väg om en stund. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Ängelholm, där är det en bil som står stilla på E6. Bilen står mellan Rebbelberga 35 och Järnarp 37 i riktning norrut. Aj, aj.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Vem kan man lita på? Ända sen jag var 9 år. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk en dag när jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika långt. Utan

0: Rädda liv, ny musik med Timbuktu. Den får du i Guldkanalens musikblandning. Hoppas du har en skön måndag eftermiddag. Jag fixar musiken, så till så att du har skön musik i radion på vägen hem från jobbet kanske, så småningom. Och trafiken har vi också koll på såklart under eftermiddagen. Henke finns i vår trafikstudio. Och ser du någonting som stör, ring 010 10 11 901. 010 10 11 901. Och strax i musiken, när vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag, till exempel Keith Urban, Michael McDonald med We Go Back.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
5: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Känns det bra efter valet igår?
1: Ja, men det får jag väl ändå säga. Det känns bra.
0: Per-Ola?
1: Man har gjort sin plikt.
0: Men det är ju svårt om man ska ångra sig att man kommer på efterhand att nej, jag skulle ju röstat på dem istället.
2: Ja, så kan det ju vara ju.
0: Då har man ju chans om 4 år då.
2: Ja, precis.

0: Europe räknar ner The Final Countdown. Ja, det där var sista låten i 15 timmen den här eftermiddagen på Guldkanalen. Nu ska vi in i 16 timmen där.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och vi får en temperatur som ändå letas upp emot en 19-20 grader. Vinden måttlig, på sina håll kan den gå upp mot frisk.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Efter 6 års paus gjorde Celine Dion storslagen comeback i lördags. Stjärnan som kämpar med en ovanlig neurologisk sjukdom hyllas nu av kritiker världen över. Comebacken var inför runt 35 000 fans i Paris och det var mäktiga powerballader, överraskande disco-covers och ett stämningsfullt operaframträdande. Celine Dion är tillbaka, skrev bland annat The Mirror i Storbritannien. Skådespelaren Hayden Panettiere dog i augusti, 36 år gammal. Nu skriver TMZ att hon tog en tablett samma morgon som hon avled. Tabletten tros ha varit oxycodon utblandat med fentanyl enligt uppgifter till sajten. Skådespelerskan ska ha haft en droglangare i Los Angeles som försåg henne med flera receptbelagda läkemedel från svarta marknaden. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Vi är uppdaterade. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med Skånes snabbaste trafikservice. Henke Holmberg kommer strax in i sändningen igen. Och så blir det först ut i timmen nytt ifrån Leonie och Marcus och Martinus. Här är Moonlight.

0: Hit the Wall med Gracie Abrams, ny musik här i Guldkanalen, där vi strax ska fortsätta med musikblandningen. Vi ska också kolla till trafikläget såklart. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen, så håller vi dig uppdaterad. Dessutom strax ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Blev det någon vinnare i morse? Måndag, vi får se. Och så blir det ny musik i Guldkanalen när vi strax fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag. Break up in reverse. Teddy Swims är strax på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
6: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.

0: Preventex erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
1: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
0: Preventex. Trygghet när det gäller.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse. Ny musik här i Guldkanalen, bra sådan. Vi ska strax fortsätta med musiken. Ella Langley till exempel är strax på väg. Och så ny musik från Sanna Nilsen, alldeles strax i Guldkanalen. Och så dagens gissning i Gissa kändisen. Blev det någon vinnare i morse? Men först tittar vi till trafikläget tillsammans med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Ja, inga akuta trafikstörningar vad gäller de skånska vägarna inrapporterade hit. Men jag kan påminna om ett arbete i Malmö. De håller ju på med ombyggnation av Malmö central. Så där blir det ju bökigt då med flyttade busshållplatser och så vidare.
0: Och se någonting som stör i trafiken, då kan du ringa till Henke på 010 10 11 91. 010 10 11 91. Här är Kygo i Guldkanalen.

0: Så här låter kändisen som vi jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan ställer vi till Gun-Marie i Arlöv. Vad tror du, Gun-Marie?
2: Rickard Herrey.
0: Du gissar på Rickard Herrey. Ja, vi kollar. Kan det vara en av bröderna Herrey som är det rätta svaret? Ja, det hade varit kul, eller hur? Vi kollar. Nej.
2: Nej.
0: Det var det inte, tyvärr. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i Morgonbitti hos Gullmorgon. Och då är kändisen värd 5700 kronor. Lycka till. Här är Sanne Nilsen, ny musik. What Love Is i Guldkanalen.

0: James Blunt, Goodbye My Lover, Eagle-kanalen. Och där innan nya från Sanne Nielsen, låten heter What Love Is. Och så fick du Gunn-Maries gissning i Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Nej, det där är inte Rickard Herrey. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i Morbitti. Strax Ella Langley.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Vid Örkeljunga så bärgas det en bil med släp där då på E4-an, där då mellan Ljungaskog 71 och Örkeljunga 72. Där bärgas det alltså en bil med släp.
0: Tillbaka till musiken. Det är på eftermiddagen som du får ny musik först, och det är på eftermiddagen du också blir uppdaterad vad det gäller trafiken tillsammans med Henk Ahlberg, som kommer tillbaka lite senare.

0: Goo Goo Dolls, Iris, du får den såklart här i Guldkanalen. Denna måndag eftermiddag som strax fortsätter med trafiken från Henke, sport strax ifrån Martin van Den och så mer sjömusik i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
3: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
5: Men vi har ju ingen.
6: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
7: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2 C.

0: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Känns det bra efter valet igår?
1: Ja, men det får jag väl ändå säga. Det känns bra.
0: Parola.
1: Man har gjort sin plikt.
0: Men det är ju svårt om man ska ångra sig att man kommer på efterhand att nej, jag skulle ju röstat på dem istället.
2: Ja, så kan det ju vara ju.
0: Då har man ny chans om 4 år då.
2: Ja, precis.

din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Demons med Imagine Dragons.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och vi får en temperatur som ändå letas upp emot en 19-20 grader. Vinden måttlig, på sina håll kan den gå upp mot frisk.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I kväll i Superettan i fotboll så ska Helsingborg spela borta mot Östersund. Helsingborgs tränare Mikael Stare inför matchen ikväll.
4: Det viktigaste tror jag idag är det offensiva spelet och det defensiva spelet är att vi har... Att vi inte ger bort initiativet för mycket så att det blir så att vi får för mycket fram och tillbaka. Så jag tror att vi mår bra av att vara ganska kompakta både när vi har bollen och när vi försvarar. Så att man också kan försvara med bollen också. Så att det är väl det som är de viktigaste sakerna i matchen. Sen så, som sagt, mentaliteten är superviktig. Utan mentalitet kommer man ingenstans.
3: Det sa Helsingborgs tränare Mikael Stare till klubbens hemsida inför matchen ikväll borta mot Östersund. HIF, de är tabelltia med 29 poäng, 10 poäng mer och på plats 3 där finns Östersund. Östersund HIF ikväll har avspark klockan 6:05. För Malmö FF i Allsvenskan så blir det matchen närmast på lördag borta mot Västerås. Ett Malmö som vann igår hemma över Örgryte med 4-1. MFF är nu femma i tabellen. En poäng bakom fyran Elfsborg när laget har 9 matcher kvar att spela.
0: Tack för det, då vi uppdaterade. Det är Guldkanalen som står på. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion. Jag var och såg MFF Örgryte igår. Det gick ju bra för Malmö FF, men lite jobbigare för mig kan jag säga. Det blev en liten incident på läktaren. Vi tar det strax, men först på

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Bruno Mars, Risk It All. Risken är att det händer saker när man är ute på till exempel fotboll som jag var och tittade på igår. MFF, Örgryte, 3 säkra poäng till Malmö FF. Men det som hände när vi satt och tittade på matchen var, kan man säga, en klassiker i sammanhangen. Nämligen att personen bakom mig lyckas eller råkar välta ut sin i princip fulla halvliters cola rakt framför sig. Ner på golvet, det vill säga golvet där jag sitter. Och en halv liter cola, det blir ganska mycket av det kan jag säga. Då hade vi turen att vi kunde flytta ett steg allihopa så att vi kunde undvika den största och värsta Coca-Cola-sjön. Men har du varit med om något liknande när du varit på evenemang, sportevenemang eller konserter eller bio kanske? Har det hänt något liknande? Skriv gärna i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier och berätta. Och jag vet inte, det är ju sånt som kan hända den bästa naturligtvis, att man spiller på ett sportevenemang. Men man skulle vilja säga till den där killen som spillde bakom mig det som Taylor Swift sjunger. I knew it, I knew you. Jag visste det. Taylor Swift kommer strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är

0: återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
4: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
5: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
6: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik.

0: Taylor Swift i Guldkanalen. I knew it, I knew you. Daniel Ullhage heter jag som finns med dig i radioapparaten den här eftermiddagen, precis som vanligt. Och i trafikstudion finns Henke med senaste del av trafikläget. Strax med musik också, till exempel Somber om en liten stund i Homewrecker.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Flädje nummer 21, där ligger ett föremål på vägen där, och på E6an föremålet ligger på norrgående påfart i trafikplats Flädje. Sen förflyttar vi oss till sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg. Där är det en bil som står stilla på E6an. Bilen står mellan Strövelstorp 32 och Flening 31 i södergående riktning mot Helsingborg. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rain.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: 1000 spänn, tjuvjakt och Fanny Avon i Guldkanalen. Strax Harry Styles, American Girls är på väg. Men först kollar vi till trafikläget igen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Svedala, där är det en buss som står stilla på E65. Bussen står då vid Svedala i riktning mot Malmö. Och på sträckan mellan Landskrona och Helsingborg, där ligger det plankor på vägen på E6. Plankorna ligger mellan Rydebäck 27 och Helsingborgs södra 28 i riktning norrut mot Helsingborg.
0: Tack Henke. Ser du något som stör i trafiken, ring Henke 010 11 91.

0: Carola tillsammans med Sara Larsson. Säg mig var du står. Ja, oavsett var du står eller går eller åker, häng med i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
4: För din trygghet.
3: Preventix.se.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
8: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
12: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Känns det bra efter valet igår?
1: Ja, men det får jag väl ändå säga. Det känns bra.
0: Parola.
1: Man har gjort sin plikt.
0: Men det är ju svårt om man ska ångra sig att man kommer på efterhand att nej, jag skulle ju röstat på dem istället.
2: Ja, så kan det ju vara ju.
0: Då har man ju chans om 4 år då.
2: Ja, precis.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och vi får en temperatur som ändå letas upp emot en 19-20 grader. Vinden måttlig, på sina håll kan den gå upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Efter 6 års paus gjorde Celine Dion storslagen comeback i lördags. Stjärnan som kämpar med en ovanlig neurologisk sjukdom hyllas nu av kritiker världen över. Comebacken var inför runt 35 000 fans i Paris och det var mäktiga powerballader, överraskande disco-covers och ett stämningsfullt operaframträdande. Celine Dion är tillbaka, skrev bland annat The Mirror i Storbritannien. Skådespelaren Hayden Panettiere dog i augusti, 36 år gammal. Nu skriver TMZ att hon tog en tablett samma morgon som hon avled. Tabletten tros ha varit oxycodon utblandat med fentanyl enligt uppgifter till sajten. Skådespelerskan ska ha haft en droglangare i Los Angeles som försåg henne med flera receptbelagda läkemedel från svarta marknaden. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i måndagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap en timme till innan vi sen släpper in vår kvällsredaktion bestående av Daniel Bengtsson. Stella Lefty i Boston är på väg strax, men först blir det Marcus och Martinus.

0: Jon med Stella Lefty, du följer såklart i Guldkanalen denna måndag kväll, där vi strax fortsätter med musikblandningen. Det blir till exempel Mondos nya singel Gold lite senare, och strax också en skön 80-talsklassiker. Häng med!
1: Hösten i samarbete med

0: Va? Varför får du pengar?
1: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se. Total Relax.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
5: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Kimberly med Eternity. Du får den i Guldkanalen där det nu blir trafik med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I Lund på Tornavägen så har de bärgat en buss. Och vid Svedala har det också varit någon form av bussproblem, men bussen står stilla där vid Svedala på E65 vid Svedala i riktning mot Malmö. Så var lite vaksam ifall den står kvar.
0: Tack för det, Henke, som kommer tillbaka en gång till innan vi avslutar trafikrapporteringen för den här måndagen på Guldkanalen.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och med ett nytt guldmål tillbaka i morgonbitti 5-10 från Antimista med Henrik, Jane och Perola i den här studion. Med bland annat en ny chans att gissa på kändisen. Dagens gissning kommer från Gunn-Britt i Arlöv som gissade på...
1: Rickard Herrey.
0: Just det, Rickard Herrey var ju tyvärr fel svar. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i morgonbitti hos guldmål. Lycka till! Nu då, ny musik. Här är Mondo med Gold i Guldkanalen.

0: My Love, Westlife. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med en sista koll på trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hallandsåsen så är det en lastbil som står stilla på E6:an. Lastbilen står mellan Hallandsås 38 och Järnarp 37 i riktning söderut mot Ängelholm.

0: slut för idag. Tack för idag, säger vi som har jobbat med eftermiddagens sändning här på Guldkanalen. Henke Holmberg på trafiken, Martin Fadén sporten, Jane Tilly på nöjesnätarna och själv heter jag Daniel Ullhage. Strax Daniel Bengtsson.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C. Skandorama.
4: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
7: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se. Känns det

fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö

0: Känns det bra efter valet igår?
1: Ja, men det får jag väl ändå säga. Det känns bra.
0: Parola.
1: Man har gjort sin plikt.
0: Men det är ju svårt om man ska ångra sig att man kommer på efterhand att nej, jag skulle ju röstat på dem istället.
2: Ja, så kan det ju vara ju.
0: Då har man ju chans om 4 år då.
2: Ja, precis.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och vi får en temperatur som ändå letas upp emot en 19-20 grader. Vinden måttlig, på sina håll kan den gå upp mot frisk. Klockan har tickat förbi 7. Hej min vän, det har varit en helt okej höstdag väl i alla fall. Att sola på eftermiddagen, det gillar vi. Mer av den varan, det hoppas vi får. Och mer om musiken, ja det får du också garanterat. Celine Dion börjar vi med. Nej, that's the way it is.

0: och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
5: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

ses, va? Shotgun i guldkanalen. Abbas och Waterloo innan och mer musik. Jag bjuder dig på Teddy Swims om en liten stund. Allra först ut här är Alicia Keys.

Gaga och Bradley Cooper, Shallow i Guldkanalen. Det är musik på gång med Rymdpojken om en liten stund. Först ut Aviciis S.O.S.

0: Young Cannibals Drive, She Drives Me Crazy, till och med Rymdpojken innan Den bästa tiden väntar på dig, och Avicii också med SOS. Mer musik alldeles om en stund. Kygo, Carth of Fate.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck, och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Total Relax. Det är Vilax.
0: Välkommen till Vilax sängbutik i Staffanstorp.
7: Total Relax. Det är Vilax.
0: Läs mer på vilax.se.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
10: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
11: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
12: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
13: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
12: Preventix. Kunskap som räddar liv.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö, och Ringsjö bygg- och

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och vi får en temperatur som ändå letas upp emot en 19-20 grader. Vinden måttlig, på sina håll kan den gå upp mot frisk. Men så är det, Guldkanalen har du rättat in. Daniel heter jag, hej min vän. Hoppas du vill hänga med mig hela vägen fram till midnatt. Jag tänker i alla fall vara här i radioapparaten och underhålla dig om jag får. Ray Dalton dyker upp om en liten stund. En klassiker från Starship. Allra först ut här är Nico Vince. Här är Am I Wrong, som de frågar sig.

0: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramar.
1: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
0: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
1: Va?
0: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
1: Va?
2: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsgården.se.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
7: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
8: Total Relax. Det är Villax.
7: Läs mer på villax.se.
9: En bra och fungerande vinterväghållning är en förutsättning för att du ska komma fram på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Warren, Fever Dream i Guldkanalen. Anastasia, I'm Out of Love, Miles Smith Gold. Musiken som fortsätter ta oss till Bruno Mars, I Locked Out of Heaven.

Robin Thicke och Pharrell Williams, Blurred Lines i Guldkanalen. Shabuzi och Liam Bridges, Burn It Down. Det var Locked Out of Heaven med Bruno Mars, och vi fortsätter musiken. Hej Medina, det här är skönsång ifrån årets Mello.

0: Lite schysst 80-tals rock'n'roll ifrån Def Leppard. Pour some sugar on me, guldkanalen. Red One och Enrique Iglesias och ett litet gäng killar till som sjöng Do You Need Somebody var innan. Medina, Viva L'Amour och alldeles om en stund. En duett mellan Molly Sandén och Victor Leksell som är tillbaka med Tänk om.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
4: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.

0: Hallå? Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
2: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
5: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna för imorgon talar om att det blir mest mulet väder att räkna med. Till och från också en del regnstänk och vi får en temperatur som ändå letas upp emot en 19-20 grader. Vinden måttlig, på sina håll kan den gå upp mot frisk. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Det är vi som har världens bästa lyssnare. Det är du det. Tack för att du är där. Underbart har det vid min sida. Vi har också med oss världens bästa musik. Det vill jag lova. 80-tal med Opus om en liten stund. Life is life. Taylor Swift kommer förbi. Först ut här är Keith Urban och kompisen Michael McDonald.

0: Taylor Swift och Opolite, ny bra musik från henne, underbart. Det kommer ju bara hit efter hit och vi kommer nog få ha Taylor med oss många år till och många hits till att se fram emot, det hoppas vi i alla fall. James T.W. om en liten stund, Say Love, också Miley Cyrus med hennes We Can't Stop Now.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya.

Schweinaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Det är mysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.

0: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

80-talsmusik ifrån Limahl som han kallade sig. Never Ending Story, så heter låten, och också filmen som den är ifrån. Den oändliga historien på svenska. Den där gillar jag mycket när jag var liten. Det var en kille som flög runt på en jättestor hund. Och så jagade de stenmonster och annat. Ja, du får kolla in den om du inte har gjort det. Rita Ora nu, här är Anywhere.

Rockwell. Med sig hade han kompisen Michael Jackson på refrängen Somebody's Watching Me. I could stay awake just to hear.

0: Den är på Toploader, Dancing in the Moonlight, Teddy Swims, Break Up in Reverse och Aerosmith också med I Don't Wanna Miss a Thing. Och du missar ingenting om du hänger kvar här, för det är mer musik alldeles runt hörnan på Guldkanalen, såklart.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se, boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
5: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
6: Helvete, skulle ju bara skruva av.
5: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
10: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
11: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
12: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
13: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

ta oss in i timman efter 10. Du och jag tillsammans kan väl ta och spendera denna måndag kväll. Jag hoppas du tycker det känns lika bra som jag gör. Jag är nämligen taggad på ny musik från Olivia Rodrigo. Hon är tillbaka med en låt som heter Drop Dead. Vi ska smaka på Ace of Base, en klassiker, The Sign och så Ella Langley.

0: Houston, Texas i Guldkanalen. Ace of Base, The Sign, Olivia Rodrigo också med Drop Dead. Mer musik från Nicki Minaj, Ariana Grande och Michael Jackson om en stund. Michael på egen hand om Rock With You. Häng på!
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.

The King of Pop, så kallades han. Michael Jackson, Rock With You. Nicki Minaj innan Starships. Och så Ariana Grande först ut med nya låten Hate That I Made You Love Me. Och mer kärlek, ja, det handlade om i Kygo, Eva Max, Whatever.

Coldplay som hälsade på i Sydkorea och sydkoreanska bandet BTS. My Universe lyssnade vi till.

0: Låten heter så, American Girls. Ny musik från Harry Styles i Guldkanalen. Det var Train In On, Drive By. Och så var det ju Benjamin Ingrosso först ut med en tolkning av Lisa Nilssons Långsamt Farväl.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Moto är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
4: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Jaja, se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
0: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Älskling, det stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
7: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
6: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
12: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montag.

ta oss in i timman efter 11. Jag ska ta och bjuda dig på Boston med Stella Lefty. Det där är en riktig monsterhit. The Calling är förbi med Wherever You Will Go och så lite Madness, 80-tal där, Our House. Först ut, här är Molly Sandén som säger att vi ska aldrig gå hem.

0: Madness, The Calling, Wherever You Will Go. Och Stella Lefty också först ut med Boston. Musiken fortsätter, det är Mondo på gång. Vi gillar låttiteln han har valt, Gold. Det passar både honom och hans massa guldmedaljer han har för stavhoppet. Och denna radiokanal som heter Guldkanalen. Vi är som en match made in heaven. Strax, lyssna vidare.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
3: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
4: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
3: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Hallå! Har du guld, silver och mynt?

0: på ett säkert sätt. Vinterväg Syd halkbekämpar och plogar i Malmö, Lund och Helsingborg med högsta kvalitet. Både stora och små uppdrag. Läs mer på vintervag.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

true. Andy Grammer, Honey I'm Good, ny musik, halvny musik i alla fall. Miss Li, ålderdomshemmet, Mondo, Gold och mer musik från Molly Hammar nu. Det här tycker jag är vackert. Nya låten heter Aldrig ensam igen. Du får den här såklart i Guldkanalen. Det är vi som har världens bästa lyssnare. Det är du. Tack för att du är där.

by You i Guldkanalen. Robin innan, Show Me Love, Taylor Swift, Blank Space. Och killen som inte dansar nykter. Jag tror att han är representativ för stor del av den manliga befolkningen i detta avlånga land. Det krävs kanske en bägare eller två för att man ska studsa igång ordentligt. Magnus Uggla på gång. Victor Lexell också med en liten stund med Lys på mig.

0: när tillbaka Klara Hammarström, Gravity i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.

0: en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Mamma!
4: Ja, vad vill du?
3: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
4: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
3: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: välkommen till programmet, säger jag som heter Henke. Jag tar över nu direkt efter Daniel. Och jag tänkte starta med musik från One Republic. Låten heter Need Your Love. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är guld. Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Sveriges bästa lyssnare, Stammis. Ja, så heter låten från Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Och vad sägs om lite dansanta rytmer från Luis Fonsi? Det är

det där var en låt från en svunnen tid då vårt land bara hade två ynka tv-kanaler. Det var Gyllene Tider, flickorna på TV2. Och jag fortsätter med Sam Smith.

jobbat på ett lager. Han är också väldigt fotbollsintresserad. Han heter Adam Englund. Han kommer ifrån Borås. Han kallar sig för Rymdpojken. Du fick honom här med Den bästa tiden väntar på dig. Och nästa artist är The Weeknd.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

Jansson, Mbop. Och jag tänkte slå ett slag för en tävling. Lyssna här, tävla i Guldkanalens kundvagnsrace. Det är du. Du får 35 sekunder på dig att fylla en kundvagn med så mycket sovrumsinredning du bara hinner. Och allt du får ner i vagnen får du behålla. Låter intressant, tävla på vår Facebook-sida. Lycka

heter låten från Justin Timberlake. Hon som sjöng Die Die dessförinnan, det var ju Shakira det. Och det är dags nu för en svensk sångerska som har sagt att hennes dröm är att få spela på ett fullsatt Ullevi. Ja, kämpa på, någon gång kanske det blir verklighet. Jag pratar om Hanna Färm. Här är hon med Nära något så bra. Mm.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

Tracy Abrams med Hit the Wall. Och jag tänkte spela en svensk tjej nu som gillar att vara ute i naturen. Hon är en sån friluftsentusiast skulle man kunna säga. Ja, hon håller på med längdskidåkning. Hon gillar också fågelskådning och flugfiske minsann. Jag pratar om Lisa Miskovsky.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Bebe Rexha och Florida Georgia Line med Meant to Be. Och så hade vi Shaboozy förut med Burn It Down också. Och det vi lyssnar på nu är Benson Boone, Mr. Electric Blue.

sångerskan Cher som sjöng Believe. Och han som framförde Attention dessförinnan, han heter Charlie Puth. Och har du funderat på hur Sanna Nilsson låter nu för tiden? Ja, det ska vi ta reda på här. Här är Sanna Nilssons nya låt. Den heter What Love Is.

Dubbelkanalen hör du via FM, Dubb Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

om, heter den här låten. Hörde du vilka det var som sjöng? Ja, det var ju Molly Sandén och Victor Lexell. Och nu blir det Darin. Han sjunger om Juliet.

0: Känns det bra efter valet igår?
1: Ja, men det får jag väl ändå säga. Det känns bra.
0: Parola.
1: Man har gjort sin plikt.
0: Men det är ju svårt om man ska ångra sig att man kommer på efterhand att nej, jag skulle ju röstat på dem istället.
2: Ja, så kan det ju vara ju.
0: Var man ny chans om 4 år då?
2: Ja, precis.

Det är bara jag och Henke som tänkte berätta för dig vilka låtar jag ska spela. Det blir Taylor Swifts senaste I Knew It, I Knew You till exempel. Jag inleder timmen med en duett, Keith Urban och Michael McDonald. Låten de sjunger heter We Go Back.